ta denna

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי, באולם המופעים בקיבוץ ברעם, בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב, במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב8:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי. ביום חמישי, בחצר תל חי, החל מהשעה 7 בערב, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב, בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי, באולם הרב תכליתי בראש פינה, בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי, באגמון החולה, החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור, בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת, בסינמטק שבראש פינה, בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת, בכלא אלון, בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב, בפילוסוף קפה, בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: הבוקר בקו העימות בצפון בעקבות חדירה של כלי טייס עוין. צהל מסר כי שודרו מיירטים אל מטרה אווירית חשודה שחצתה ככל הנראה את הגבול מלבנון לשטח ישראל. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, הצבא בודק את תוצאות העירות. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס עליה טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על מסירת המתחם המבוצר של חיזבאללה שצהל מחתר ברכס עליה טייר לידי צבא לבנון. הרמיזה של שרה נתניהו לתיאוריית הקונספירציה שיושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ידע מראש על מתקפת חמאס, או שהממשלה התייחס אמש לפרשה.
1: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. היה קשר, קשר גדול, והוא מתבטא במה שקרה בעצם בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אבל זה לא בגידה. וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקוש.
0: מדברי נתניהו הביאה כתבתנו גילי כהן. בתגובה על דברי ראש הממשלה אמר יושב ראש הדמוקרטים כי אין מדובר בהתנצלות אלא בניסיון למזער נזקים. ביבי, אתה יודע מצוין שלא הייתה בלידה. בשבעה באוקטובר יצאנו להציל חיים בזמן שאתה קפאת. מנהיג אמיתי לא מגמגם מול עלילות דם, הוא מתנצל בפני הלוחמים ומגנה את השקרים שיצאו מבית. דברי גולן. ההיערכות לבחירות. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ויושב ראש זהות משה פיידלין הודיעו על התמודדות משותפת. סמוטריץ' ציין כי זה צעד ראשון בדרך לאיחוד כוחות בימין.
2: אנחנו יודעים בדיוק מה יכול לקרות אם המחנה הלאומי יתפצל. אם מפלגות ימין ישרפו קולות מתחת לאחוז החסימה, ועם הבוקר של מחרת הבחירות. נגלה שבגלל מנדט אחד או שניים, איבדנו את היכולת להקים ממשלת ימין. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה.
0: עתידה הפוליטי של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. ראש הממשלה נתניהו מעוניין שגוטליב תעבור לעוצמה יהודית, אך טרם שוחח עם היושב ראש בן גביר בנושא. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי בן גביר רוצה שנתניהו יתחייב שלא להכריז על גוטליב פורשת כדי שתעבור לעוצמה יהודית עם יחידת המימון שלה כחברת כנסת. בתוך כך השר מיקי זוהר מהליכוד אומר בריאיון לאריה גולן כי בין נתניהו לגוטליב חילוקי דעות רבים.
3: נתניהו בדרך כלל בכל מה שקשור לרפורמות ולשינויים פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו שהוא ראש הממשלה הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
4: היא אומרת שיש בעצם דיל שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
3: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
0: הרעיון המלא עם השר זוהר יובל לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בטיפות האוויריות האמריקניות אמש. עשרות אחרים נפצעו. אתר אקסיוס מסר כי בין השאר הותקפו שתי מכליות נפט איראניות. בתגובה שיגרה איראן טילים וכטב"מים אל ירדן, כווית, בחריין ועיראק. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
6: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
5: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.
8: בוקר טוב, בוקר טוב גליל עליון, יום רביעי בבוקר, אנחנו כאן, חק לייב. רדיו כל הגליל העליון, זמיר משמיר, איתי בהפקה זוהר לידר. אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה. בוקר טוב גם לחבר'ה בדפנה, מעין ברוך, פריבל, מלי, שהתעוררו בסביבות ארבע עם איזה כתבעם או משהו, מקווה שזה גם זה היה משהו חד פעמי, ולא, אנחנו לא חוזרים לעניין הזה כרגע לפחות, אבל אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה, בענייני חקלאות, נדבר קצת על המסלול הסיוע שיצא לדרך, סיוע לחקלאים, שווי 0-9, נרחיב על זה קצת. ענייני חקלאות למיניהם, כמובן מוזיקה, ומוזיקה היום אנחנו, כל השעה שלנו נהיה עם שלום חנוך, בן 80, אז כן, זה רץ בכל מיני מקומות, אבל וואלה. אז ניסיתי לבחור כמה, כמובן פלייליסט הרבה יותר גדול ממה שנוכל לשמוע, אבל כמה שירים של שלום שאני אוהב. אז הנה התחלנו.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אזעקות הופעלו לפתות בו.

0: כן, אנחנו עם שלום חנוך הבוקר, בוקר טוב למי שסתרף עלינו עכשיו, חק לייב. מוזיקה של שלום חנוך, אני כבר רואה שלא צריך להגיע אפילו לרבע מהשירים שבחרתי, אבל לא נורא, לפחות יהיה לי פלייליסט נוסף לרשימה. אז כן, אנחנו חק לייב, אנחנו נדבר בחצי השני של השעה שלנו עם שחף גל ממשרד החקלאות, שבעצם הציג בשתי פגישות זום שכבר היו לחקלאים את מסלול הסיוע 0 עד 9 לחקלאי הצפון. ננסה להרחיב על העניין הזה, אבל דיברנו קצת על שיש לא מעט מסלולים עכשיו או ניסיונות לסייע, גם במסלולים הרגילים של הסיוע שאנחנו מכירים החקלאים, כל הנושא למשל של שימור קרקע שיצא לדרך, וגם המסלולים הרגילים, אבל ישנו באמת מסלול של 0 עד 9, משהו שפחות אנחנו החקלאים של הצפון כבר שומעים על העניין הזה לא מעט זמן. רגע, עושים סדר אחרי המלחמה, ייכנס מסלול, יהיה גם הרבה יותר פשוט להגיש, בירוקרטיה אולי שמשרד החקלאות למי מאיתנו שמכיר שם את העניינים תהיה הרבה יותר פשוטה. ננסה קצת להרחיב בעניין הזה, כי בהחלט ככה עיון בכל קורה, אז נראה שיש שם פוטנציאל מאוד גדול, ונקווה, נקווה שנצליח באמת לממש אותו, ושדבר הזה ייתן איזושהי קפיצה לחקלאים פה. אבל ננסה קצת להבין את יותר לעומק את הפרטים של העניין הזה. זה בכל אמור להיות לחקלאים, כמעט בכל הענפים, בכל התחומים. אז אנחנו תכף נדבר קצת על זה עוד פעם, אבל נחזור לשלום ו... היה לי תוכנית של חקלאים, ובבוקר אי אפשר בלי השיר הזה בכל אופן.
1: ובו יסופר, יסופר איך מאוד משפט

כן, על פני האדמה. אנחנו מדברים השעה שלנו על מסלול הסיוע של משרד החקלאות לחקלאי הצפון, שנקרא 0-9 קילומטר מגבול לבנון. מסלול שיצא עכשיו, חולק לשני שלבים. שלב ראשון זה באמת להגיש את המסמכים ולהגיש את הפרטים של כל מי שרוצה או כל מי שיכול להיכנס למסלול הזה ולבדוק בכלל את הזכאות. אני אנסה להרחיב, אבל בגדול בנוי בשני שלבים. שלב ראשון, אתם מגישים פרטים על ההכנסות החקלאיות שלכם, ולפי זה נגזרת הזכאות. זאת אומרת, לאיזה סכום של מענק, של סיוע אתם יכולים לקבל, שכמובן צריך לעשות את ההשקעה, זה לא שמישהו פה מביא לנו כסף לפני, או נותן משהו לא, שלא עולה לנו כסף, אבל אנחנו צריכים לעשות השקעה, ואנחנו מקבלים בעצם השתתפות, שברוב המסלולים הם של 50% מגובה ההשקעה, נגזר מכמה, בעצם בסוף, מה הסכום הכללי שכל חקלאי יכול לקבל, זה מה שאמרנו של נושא הזכאות. אז שלב ראשון שעכשיו אנחנו כבר נמצאים בו, מי שעוד לא נכנס לעניין הזה, אז כדאי להיכנס לזה באתר של משרד החקלאות, ואם לא, אז באמת דרך המחוז, נדבר על זה אחר כך גם משחף, ולהכניס את הנתונים ולראות בכלל שנכנסתם למסלול ושאתם מקבלים סכום של זכאות. השלב השני שעוד לא התחיל הוא באמת ההשקעות עצמם, למה אפשר לקבל ואיפה, והוא קצת יותר מן הסתם מורכב, אבל כל אחד מאיתנו החקלאים יודע שתמיד יש לנו איזה תוכניות קדימה, לעשות נטיעה, להגדיל משהו בגדש, לקנות עוד איזשהו כלי, עוד סככה. תמיד יש את הדבר הבא שלפעמים העלות שלו היא כזאת שאתה אומר גדול עלינו וגם אין איזשהו סיוע, אז נמשיך להתגלגל כי אין ברירה. אז פה אולי ישנה איזושהי הזדמנות בעניין הזה, אז באמת כל מי שבפנים בתוך הסיפור ובאתר של משרד החקלאות יש גם את הרשימה של היישובים, אתם לא בטוחים, תיכנסו, תראו. נדמה לי שעד ה-15 לספטמבר השלב הראשון מתקיים ואז הוא נסגר. חבל לפספס את העניין הזה. זה שלום ואריק.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
2: אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
5: סיגריות לא זורקים בשטח ומחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
6: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
2: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: זהו, אנחנו בחצי השני של השעה שלנו, חקלייב. המוזיקה היום היא רק של שלום, כמה לידו, אבל כמו שאמרתי, יש לי פלייליסט גדול שלא נצליח לשמוע את כולו, נשמע עכשיו. האמת שתהיה לי התלבטות בין מאיה לאלה, נלך על אלה, אבל אחר כך ננסה לדבר עם שחף ממשרד החקלאות, קצת להעמיק יותר בעניין מסלול הסיוע 0-9 שאנחנו מדברים עליו בשעה שלנו.

0: כן, אז דיברתי קודם על מסלול הסיוע 0 עד 9 לחקלאים של משרד החקלאות. נמצא איתנו על קו שחף רונן, שהוא רפרנט משרד החקלאות, מחוז גליל גולן שלנו. שחף, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: תגיד, רגע ככה, לפני שניכנס אולי קצת לכמה שאלות, ככה בקצרה על המסלול הזה, מה...
1: בעצם המסלול הזה מגיע כתוצאה מהנחיה של הממשלה, החלטת ממשלה 3679 שהתקבלה בסוף 2025, שבה משרד החקלאות קיבל הנחיה להקצות 180 מיליון שקל לשיקום ולהרחבת משקים באזור שבין 0 עד 9 קילומטר מגבול לבנון. ואנחנו לקחנו את ההנחיה הזו וכתבנו במשרד החקלאות נועל תמיכה אחרי הרבה מאוד עבודת שטח ושיחות ופגישות עם הרבה מאוד חקלאים בכל המגזרים, בכל האזורים של של הטווח המדובר. כתבנו נועל תמיכה, פרסמנו אותו לציבור, וגם אז אחרי הערות הציבור הוא עוד עבר עוד כמה שינויים מאוד משמעותיים, והפך להיות משהו שאני מקווה שיביא בשורה ושינוי וסיוע משמעותי לאזור שלנו.
0: עכשיו אמרתי קודם, אבל אולי תגיד על זה איזושהי מילה, זה אני מבין מורכב משני שלבים, נכון? זה קצת עובד אחרת ממי שמכיר בנהלים הרגילים שלכם.
1: נכון, בעצם הגשת הבקשה מחולקת לשני שלבים, ובעצם בפעולה הזו אולי זה קצת מפחית את העומס או את המורכבות הבירוקרטית שהחקלאי חווה כשהוא מגיש בקשה. בשלב הראשון שאנחנו נמצאים בתוכו, והוא יהיה באוויר עד ה-17 לספטמבר, בשלב הראשון החקלאי רק בעצם מראה לנו שהוא זכאי לקבל את התמיכה, ואנחנו מחשבים את גובה ההשקעה המקסימלי שממנה יחושב המענק שלו. זה מה שקורה בשלב הראשון. בשלב השני, אחרי שהחקלאי יקבל מכתב, זה נקרא כתב התחייבות מותנה ממשרד החקלאות, יהיה כתוב בו מה גובה ההשקעה שהחקלאי זכאי לו. באותו שלב הוא ילך ויכין תוכנית השקעות בגובה אותה השקעה, ויציג לנו אותה למשרד החקלאות, ואז הוא יקבל את כתב האישור כמו שהוא מכיר, שבו יהיה כתוב שהוא זכאי למענק בשיעור מסוים עבור השקעה בנושא מסוים, כמו שכולם יודעים.
0: תגיד, אמרת באמת... כן, תמשיך.
1: בשלב הראשון החקלאי נדרש להציג לנו נתונים על הכנסות של שנתיים שהוא יבחר מתוך החמש שנים האחרונות. מדובר רק על הפדיון, לא על הרווחה. רק על הפדיון מפעילות חקלאית בלבד, ללא סובסידיות, ללא כל מיני מענקים. ואותם שנתיים אנחנו עושים מהם ממוצע, ובעצם חצי מהסכום הזה הוא גובה ההשקעה המקסימלית שהחקלאי יהיה זכאי לה. זה כמובן הכל ב... נראה כמה חקלאים יגישו בקשות, כמה השקעות נצטרך לאשר, ואז נדע האם באמת כל חקלאי יהיה זכאי למקסימום שאותו כתוב בנוהל. המקסימום גובה ההשקעה מדובר על 3 מיליון שקל, זה סכום גבוה מאוד ביחס לנהלים קודמים, מי שמכיר. ואם יהיה צורך, אם יוגשו הרבה מאוד בקשות, נצטרך לחתוך את גובה ההשקעה, נראה כשנגיע לגשר.
0: תגיד, אמרת קודם בירוקרטיה, ובאמת זה דבר שדי הרבה חקלאים נתקלים בו. יצא גם איזה פרסום שלא היה לי ברור, אני חייב להודות, של האם להשתמש בגופים חיצוניים, האם יש כל מיני גופים שמסייעים, אתה יודע, לפעמים בנהלים האלה הרבה פעמים מגיעים אלינו לחקלאים כל מיני כאלה שאומרים לנו, עזבו, אנחנו נסדר לכם את הכל, אבל איזה אחוז כזה, אחוז אחר. איפה העמדה שלכם בעניין הזה?
1: אנחנו, הגופים הגדולים שרוצים לבוא לעזור, ויש לא מעט כאלה, כל עוד הם מתואמים איתנו ועם הדוברות שלנו, אנחנו משתדלים מה שנקרא למנף את כל העזרה שאנחנו, של מי שרוצה לתת. גם עזרה בירוקרטית וגם עזרה אפילו פילנטרופית. אנחנו מנסים לשתף פעולה עם המגזר הפילנטרופי כדי למנף את המענקים שאפשר לתת, אבל זה נושא אחר. בכל אופן, רק משרד החקלאות הוא זה שמוסמך לתת ייעוץ, מי זכאי ומי לא זכאי, וכל הנושאים המקצועיים האלה. זה חשוב שכל אחד יבין. אבל אם יש גוף שמוכן לתת עזרה בנושא הטכני בלבד, לפתוח בקשה, להיכנס למחשב, כל הדברים האלה שיש לא מעט חקלאים שמתקשים עם זה, אז מוזמנים לעזור. בסוף יש את אנשי משרד החקלאות שיכולים וצריכים לתת מענה לכל מי שיש לו שאלות. אנחנו מזמינים, כל אחד מכיר את אני והקולגות שלי, כל אחד מכיר מי אחראי לאזור שלו. בנוסף, בגלל שאנחנו צופים לכמות גדולה מאוד של בקשות, אנחנו בכוח מתוגבר עם החברים שלנו ממחוז העמקים, ממרחב העמקים, שגם הם גויסו לעזרתנו בנושא הזה, ואני מקווה מאוד שנעמוד בעומס. אני מקווה שיהיה עומס, אני מקווה שהחקלאים יאתגרו אותנו. אני תמיד אוהב להיחשף לכל מיני רעיונות חדשים ו...
0: אז בעצם
1: אתגרים חדשים, כן.
0: אתה אומר בעצם חקלאי שזכאי לנוהל הזה יכול לעשות את זה גם לבד ובעזרה שלכם, ולא צריך ישר לרוץ ולחפש מישהו שיעזור לו. תגיד, חקלאים קטנים, חקלאים חדשים, כמה אתה מקרים חריגים כאלה יש בתוך המרחב לדעתך, או כמה כבר נפגשתם?
1: קודם כל אני בטוח שיש, ונחשפנו, לחלק מהם נחשפנו במהלך השלב של הערות הציבור של נועל התמיכה. וכתוצאה מההערות של חלק מהם גם שינינו את ההשקעה, את ההכנסה המינימלית שהחקלאי צריך להציג. לדוגמה, חקלאי יכול להציג הכנסה מינימלית של עד 20,000 שקל כדי להיכנס לנועל הזה. גם אם הוא רק התחיל את העסק שלו בשנים האחרונות. זה משהו שהשתנה כתוצאה מהערות הציבור. חקלאים חדשים זה סיפור אחר לגמרי, כי להם אין הכנסות בכלל, ולפי הנועל הזה הם לא יוכלו לקבל עזרה. בשנה הבאה צפוי להתפרסם נועל שמיועד רק לחקלאים חדשים, כך שהם לא יצטרכו להתחרות על התקציב יחד עם כל החקלאים הגדולים הקיימים. ואני מקווה שהנועל החקלאים החדשים גם יהיה טוב וייתן מענה לקהל רחב. נושא של כניסה ועידוד של חקלאים חדשים לענף הוא סופר חשוב.
0: ספק. תגיד רגע, אז באמת לסיכום, מה מבחינתך תהיה הצלחה? אם אנחנו נדבר, ואני רושם לי ביומן לדבר איתך באיפשהו באמצע שנה הבאה, מה יחשב להצלחה?
1: אנחנו כל כך בתוך האירוע כרגע שאני אפילו לא התפניתי לחשוב על הדבר הזה. תשמע, אני מאוד מקווה שחוץ מזה שיהיה מימוש מלא של התקציב במונחי התחייבויות, אני מקווה שמהר מאוד הכסף ימומש ויגיע אל החקלאים. זאת אומרת, אחרי ביצוע של חלק מההשקעות האלה. חשוב להגיד שבתמיכה שכרגע מפורסמת, חקלאים יכולים להצעיר ולקבל מענקים גם על השקעות שהם ביצעו מתחילת שנת 2026. מה בוודאי אומר שיהיה יותר קל לממש את זה. בשלב הראשון לפחות. בפעימה השנייה זה כבר יהיה סרט אחר. אז הצלחה זה מימוש מהיר של חלק גדול מהתקציב, ומימוש גדול או מוחלט של כל התקציב בעוד... בוא נאמר, בעוד שנתיים, שלוש, לא ארבע שנים קדימה.
0: אוקיי.
1: כשאנחנו במדינה, כל דקה קורה משהו, אנחנו חייבים להתפנות, לעשות את הדברים האלה מהר, ולהתפנות לדבר הבא שהנחת עלינו, לא יודע מאיפה.
0: טוב, אין ספק. אז טוב, אנחנו נרשום לנו לבחון את העניין הזה באמת בעוד איזושהי תקופה, כמה בקשות הוגשו, איפה אנחנו נמצאים. אז בעצם מחוז צפון, מחוז גליל גולן שלכם, זה הכתובת למי מהחקלאים שכרגע מתלבט מה לעשות, או לפנות למחוז.
1: נכון, לאנשי משרד החקלאות.
0: אוקיי, שחף, תודה רבה על השיחה הבוקר. אנחנו באמת נקווה שגם זה ייתן לחקלאות את הפוש שצריך כל כך, וגם שנממש את העניין הזה החקלאים.
1: תודה רבה לך, ובהצלחה לכל החקלאים, והמשך עונה מוצלחת.
0: תודה רבה. אז כן, דיברנו עם שחף רונן, שהוא רפרנט במשרד החקלאות, מחוז גליל גולן. מסלול סיוע 09, מי שמאיתנו חקלאים עוד לא הכניס את הרגל שלו למים האלה, אז זה הזמן. כן, ככה זה, אחד השירים היותר, אני יותר אוהב של שלום.

זהו, השעה שלנו תכף מסתיימת, אז יש לנו זמן לעוד קלאסיקה של שלום. אבל כן, דיברנו עם

דמוקרטיה, אף אחד לא ישלה את עצמו שהכל ייגמר ושולחים מייל אחד ומקבלים ישר את הכסף, אבל יש פה בהחלט הזדמנות ויש פה אפשרות, ואם עוד לא התחלתם לברר את העניין, אם עוד לא נכנסתם, אם עוד לא בדקתם מה אתם צריכים לעשות, ואם משהו לא ברור לכם ולא יצרתם קשר עוד עם משרד החקלאות, אז זה הזמן. תחילת ספטמבר, הילדים חזרו למסגרות, משרד החקלאות חזר לעבוד מלא. בואו, יש לנו הזדמנות לנו לחקלאי הצפון למנף קצת כסף שהמדינה רוצה לעזור לנו ולהרים את החקלאות שלנו. נראה לי בהחלט משהו שחבל, חבל להשאיר אף שקל בקופה של המשרד. אז אנחנו ככה לפני סוף השעה שלנו נלך עם מחכים למשיח וניפרד, נראה לי תכף, אפילו עכשיו. אז תודה לכם שהייתם איתי הבוקר, תודה לזוהר שהייתה פה הבוקר, אביו תכף ייכנס, יעדכן אתכם בכל מה שקרה, קורה ויקרה. אני זמיר משמיר ואני חוזר לחקלאים שלי, יאללה ביי, שלום אדם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון, צהל ממשיך לבדוק אם מטרה אווירית אכן חצתה את הגבול מלבנון אל שטח ישראל, או שמדובר בזיהוי שווא. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי שוגרו כמה טילים מיירטים, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במהלך הלילה דיווחו בלבנון כי חיל האוויר תקף בעוצמה ברכס על יד טייר ובמרחב נבטיה שבדרום לבנון. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מסר כי עדיין לא הושגה הסכמה על כך שחיזבאללה ימסור לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר שלו ברכס על יד טייר, מתחם שצהל מחתר

0: שבועות ארוכים, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שלושה יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ובתקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי, ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש האריך בית המשפט את מעצרם של שבעה משמונת החשודים במעורבות בפרשה, וחשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. בתוך כך, מקורות פלסטיניים מדווחים כי פורעים יהודים העלו הלילה באש מכוניות בעיירה ביתה שמדרום לשכם, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. דבריה של שרה נתניהו על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של שרה נתניהו הוצאו מהקשרם, אך מציין כי גולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
1: נתניהו בדרך כלל בכל מה שקשור לרפורמות ולשינויים פועל בצורה מאוד ממלכתית, פועל בצורה שאולי טלי הייתה מצפה למשהו אחר. בנימין נתניהו, שהוא ראש הממשלה, הוא מישהו שצריך לזכות לגיבוי באנשי מפלגתו ולא למאבקים פנימיים.
2: היא אומרת שיש בעצם דיל, שנתניהו הולך לעסקה, עסקה שבמסגרתה הוא יקבל חנינה תמורת ביטול המהפכה המשפטית.
1: זו אמירה שהיא מנותקת מציאות.
0: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אף שהסקרים מנבאים שכחול לבן לא תעבור את אחוז החסימה, יושב ראש המפלגה בני גנץ אומר לאריה גולן כי הוא נחוש להמשיך במאמציו להקים את מה שהוא מכנה הגוש השלישי.
3: אני חושב שאם צד אחד ינצח צד שני, אנחנו לא נקבל שום דבר מעניין חוץ מאשר מריבה הפוכה. לכן אני פועל לאחדות. אני חושב שהזרמים בציבור לא משתפים את הסקרים בצורה מדויקת. אני ממשיך, אני פועל להקים את החבורה הזאת, ואני בכל מקרה מתכוון להמשיך לבד. יש לי את המשאבים, יש לי את האנשים, יש לי את המטרה, יש לי את הסיבה, ולכן אני אמשיך להתאמץ.
0: השיבושים באספקת המים המותפלים, גם לאחר שלושה ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי שלושה מתקני התפלה שבו לפעול חלקית. אף שנרשמה ירידה באחירות מהים, עדיין לא ברור אם התפזרו נחילי האצות שגרמו לכך. בארגון אדם טבע ודין אמרו לכתבנו כי המדיניות המושתתת על תלות כמעט מוחלטת בהתפלת מי ים ועל הפקרת מי התהום מסכנת את משק המים בישראל.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם ארבע חתונות, ומיד אחר כך מתי נתאהב, והפעם רווקים מאושרים.
5: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות
7: קנלי לפיד, ועכשיו בסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
8: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
0: והתחזית התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון בלן, עד כאן, מחדר החדשות.
9: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן, כן, גם בבוקר הזה. שהוא כבר היום השני ללימודים, איזה הרגלים מהירים. הילדים קמים בנמרצות, מה זה נמרצות? בשעה יהודה, ומתלבשים בכלילות לבד, ומכינים לעצמם את הסנדוויצ'ים, או שלא צריך. כן, כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי, כף באלול, תשפ"ו, השני לתשיעי, 2026, גם בבוקר הזה אנחנו כאן. זוהר לידר בוחרת עבורנו את המוזיקה, אני אביהו שפירא, וכותרות העיתונים הרבות רבות רבות כבר אצלנו. כן, אנחנו נבקש מזוהר היום, אם היא רק זוהר, אין, ננסה בכל זאת לבקש מזוהר את השיר הראשון קצת באופן יוצא דופן להשמיע לנו עכשיו, הנה, מכאן.

0: כן, כן, רק איפה פה? פה? זה? זה? אוקיי.
1: אין שום ספק יופייך כובש, שיער ארוך וכובש ואור בהיר.
0: אם לא אכפת לכם, אני רק מילה אחת לפני שנשמע את ג'אולין. דולי פורטון הלכה לעולמה, ואנחנו התעלמנו מהעניין הזה לכאורה, אם כי זהו פשוט בלתי אפשרי. אז הנה, בסיוע של האקדמיה ללשון העברית, אנחנו שומעים את השיר הזה בעברית. מי התחלה? הנה מכאן.
1: אין שום ספק.

וזה השיר הזה, רק רציתי לשמוע את הצלילים המדהימים האלה בשפה העברית, וכשהביצוע הוא כל כך קרוב לקול המתגלגל של זמרת ענקית ויוצרת ענקית ואישה ענקית ענקית ענקית בגודל קטן קטן קטן, כי כזו הייתה דולי. פשוט פשוט פשוט כיף. ואנחנו עם העניין הזה, הנה, סוגרים ועוברים אל כותרות העיתונים הבוקר הזה. ישראל היום, כלי הנשק המתקדם והמורכב ביותר בצהל, הכי דרקון, עושה דרכו לישראל, הצוללת השישית. חיל הים יקבל בקרוב חיזוק אסטרטגי, צוללת עם יכולות מתקדמות שירחיבו את טווח הפעולה ויאפשרו שהייה ממושכת יותר בלב ים. בעזה, שבק וצהל עצרו במבצע נועז את מפקד ביטחון הפנים של חמאס. גזרת איראן עולה מדרגה, ארצות הברית תקפה בהורמוז משמרות המהפכה, שיגרו טילים לעבר ירדן. יואב לימור, יתרונות מעצר הבכיר בעזה, מודיעין עכשווי, חדירות, נגישות ופגיעה בשלטון חמאס. שי גולדן, מעולם בתולדותינו לא פעל במרחב הציבורי זוג כה מתבכיין כמו רעייתי ובעלה. נתניהו כמובן. פרופסור יובל אלבשן, דרישתו של זיני לדעת מי עטרו נגדו אינה גחמה, אין הליך הוגן בלי לדעת מי מאשים. האדמור, נו, לא זה. האדמור יגיע לטראמפ וידבר על גזירת הגיוס. ראשי הזרם האנטי-ציוני של חסידות סאטמר ייפגשו מחר עם הנשיא בבית הלבן. חשש, הרבנים שחלקם מתנגדים לקיום המדינה היהודית ינסו לרתום את הנשיא למאבקם נגד הגיוס לצהל. בפעם השלישית ברציפות בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, הנגיד רומז שהממשלה הבאה תצטרך לעלות מיסים, אין ארוחות חינם. ואני חשבתי שיש. עיתון הארץ, עיתון הארץ, צהל ושבק עצרו בכיר בחמאס בעזה בסיוע של מיליציות פלסטיניות. המעצר עשוי להניב לישראל ערך מודיעיני רב, בלי מעורבות של טראמפ ספק אם אחיזת חמאס בעזה תתרופף בזמן הקרוב. לקראת הבחירות הממשלה מקדמת בצעדי ענק סיפוח ארכיאולוגי של הגדה. ארצות הברית תקפה את איראן והיא הגיבה בירי לעבר ירדן. סער מאיים על בריטניה, מקווה שהם לא יעשו טעות, יעשו נגיב, אומרים בישראל. השקר של שרה נתניהו אינו פליטת פה, אלא קמפיין מחושב להאשמת גולן בטבח. דף המסרים המופרע עשוי דווקא לשקם את הלגיטימציה של יאיר גולן. ההתנגחות בין המפלגות הערביות היא משחק מסוכן שעלול לגרום להן למפלה. בן גביר השתמש במסוקי המשטרה פי שניים יותר מקודמו בתפקיד. שליש מתלמידי תיכון בתל אביב לא באו בשל קבלת ילדי עובדים זרים. בעיתון ידיעות אחרונות, ארצות הברית תקפה מטרות בהורמוז, האיראנים הגיבו. עוד לא היה אירוע כזה, 5 מ-6 מתקני ההתפלה בישראל מושבתים בשל החירות המים שנגרמה עקב נדידת עצות זהירות מנהר הנילוס. למרות התקלה החמורה לא צפוי שיבושים קשים בהספקת המים לתושבים, אבל החקלאים, הדרום סוגר את הברזים. שרה והשרה, אחרי שראיית ראש הממשלה רמזה כי יאיר גולן ידע על המתקפה בשביעי באוקטובר, בזמן שבעלה לא הותקן, יושב ראש הדמוקרטים איים בתביעה של 2.5 מיליון שקלים בגיל נשון הרע ודרש מן ההתנצלות פומבית. נתניהו הגיבה, תתנצל או שאתבע מיליון שקלים. גוטליב צפויה לעזוב את הליכוד לטובת בן גביר, פייגלין וסמוטריץ' ירוצו ביחד.
רענן שקד שואל, מהי בגידה מבפנים? הפלונטר הפוליטי שפוגע ביישובים הסמוכים לגדר בגבול הצפון, תקציבי השיקום שוב תקועים, תעשו לי טובה כולכם, תראו מופתעים, בסדר? תראו קצת מופתעים, לא? לא? אלה הכותרות, רק כותרות, עניינים וסיפורים בפנים. אנחנו לא יכולים להגיד שהיום הוא כמו העיתון של אתמול שהיה מפוצץ, מפוצץ. אבל אנחנו מתחילים.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: ממש כך, ואנחנו כאן ומתחילים אצלנו בגליל העליון, וביקשתי מכם לראות מופתעים, תעשו טובה, באמת, באמת, תעשו טובה, תראו מופתעים לרגע אחד. הכתבה של יאיר קראוס וגד ליאור בידיעות אחרונות אמורה הייתה לגרום לכם להיות מופתעים. לא יכול להיות, אחרי המלחמה אין מצב, כספי השיקום תקועים, התושבים מיואשים, הפלונטר הפוליטי שפוגע ביישובי הצפון, כותבים השניים, עשרות מיליוני שקלים לשיקום הצפון כלואים בפלונטר פוליטי, והיישובים באזור נאלצים להקפיא פרויקטים ואף להוציא עובדים לחופשה כפויה. כל זאת בעת שהאזור מוכה האסון, זקוק לפעולות רבות לשיקום. כך, עם בור תקציבי הולך וגדל, הקפאת הכספים והיעדר התחייבויות חשבוניות, הודכנו רכזות הקהילה במועצה האזורית מעלה יוסף שעל גבול לבנון, כי עליהן לצאת לחופשה כפויה מאחר ולא נותר כספים לשלם על עבודתן. מה הם עושות בינתיים? מה הם עושות בינתיים? במועצה האזורית וביישובים נוספים הסמוכים לגבול הצפון הוקפאו פרויקטים רבים של שיקום, צמיחה, חוסן במרחב מוכה אסון. עשרות מיליוני השקלים הכלולים את החלטת הממשלה לשיקום הצפון ותוכנית חוסן תקועים כתוצאה ממאבק פוליטי ומשפטי בירושלים. המצב הקיים מעמיק את משבר האמון בין היישובים לבין הממשלה והמדינה, שנראה כי אינן מייחסות דחיפות רבה למימוש והתחייבויות הכספיות. אני בא לי להגיד לכם כאן משהו, אבל תמינים זוכרים את הננה בננה? ראשי היישובים באזור עליו מדובר ימשיכו ללכת עם הממשלה. בסדר? בסדר? לא כולם, לא כולם, אבל רבים מהם, רבים מהם. למעשה, יש מה שמכונה שכונת צמיחה שהוקמה, שכונות צמיחה שהוקמו על הגבול וממתינות לבתים שיוצבו עליהם, והם תקועים בחלקם. החלה אתמול הצבת מבנים, כאשר מדובר במספרים בודדים של 6 ו-9 מבנים, אך המיזם זקוק לעשרות מיליוני שקלים שעדיין לא הגיעו למועצות. מאחורי המשבר, שתי עתירות לבגץ נגד העברת כספים קואליציוניים ומגזריים, שהביאו באופן גורף להקפאת כל העברות שבוצעו עם פיזור הממשלה בוועדת הכספים בכנסת. למרות שחברי האופוזיציה בהובלת חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים שעתרו נגד הממשלה הסכימו להחריג את התקציבים לצפון, חילוקי הדעות המשפטיים ובירוקרטיים בין החשב הכללי באוצר, אגף התקציבים ושר האוצר מונעים את הזרמת הכסף. ההזרמה נעצרה למרות שחלק מהכספים כבר הופשר בידי בגץ. למעשה, מאפריל האחרון היישובים המוחלשים ביותר על הגדר לא מקבלים שיפוי על משכורות בעלי תפקידים ורכזי קהילה. במקביל, פרויקט לשיקום תשתיות והקמת שכונות צמיחה בהיקף של 250 מיליון שקל נעצר. בינתיים הפגיעה הארגונית ביישובים עצמם וכו וכו וכו. ממשרד האוצר נמסר מחויבים לתקציבי שיקום הצפון באופן מלא, ומיליארדי שקלים עברו עד כה לשם כך. תסלחו לי שאני צוחק, תסלחו לי, כמה אפשר לשקר, כמה אפשר לא להגיד אמת, כמה אפשר לרמות, להונות, לסובב את הדברים מכאן ומכאן. טוב, אני לוקח אוויר, כי כתוב כאן בסופו של דבר, משרד ההתיישבות, על מנת, אנו פועלים בתיאום עם משרד ההתיישבות, על מנת לזרז את התהליכים, על מנת שהכספים יגיעו ליעדם בזמן הקרוב. בינתיים אנשים הוצאו לחופשה, הלו, הלו, תתעוררו. ואני רוצה להגיד הרבה יותר מזה, באמת, אני רוצה להגיד הרבה יותר מזה. עניין הקמת הבתים כבר סיפרתי כאן, ואני מחכה שמישהו יבוא ויפריח את מה שאני חושב בראש שלי, אבל זה רק אני חושב ככה, שחלק מהבתים האלה שבונים, ואני ראיתי אותם בבנייה, חלקם מיועדים לאנשים שיש להם לפחות דירה אחת או שתיים במקומות אחרים. הדירות האלה מושכרות, והבתים האלה נבנים על חשבון המדינה. ואם אתם רוצים שאני אהיה ממש רע, רוב האנשים שמיועדים לדירות האלה הם חובשי כיפה מתומכי סמוטריץ', אוקיי? אין ויכוח על העניין הזה, אין ויכוח על העניין הזה, הם לא משלמים על הבתים האלה, הם באים לגור, ובינתיים הבתים שלהם כנראה במקומות שבו הם נמצאים, מוזכרים למישהו אחר, משפחה אחת כזאת אני באופן אישי מכיר כבר, כי פגשתי בדרך, כשצילמתי, אז איכשהו זה נראה לי כל כך לא טוב, כל כך לא טוב, הכל עקום, שום דבר לא הולך ישר, ושום דבר לא מגיע באמת לאנשים שצריכים להגיע אליהם. אתמול אמרה לי זוגתי, התחילו להכניס את הממדים ליישובים עד 9 קילומטרים, רק בלי לציין את שם היישוב, ולכן האנשים שאין להם את הכסף וצריכים את הכסף מהמדינה כדי להקים חדר ביטחון, וזה מינימלי בימים האלה, עדיין לא יכולים לעשות זאת. אז תשומת לבכם.
2: מתקדמים לקראת האפס, רוקדים את האמילים, מתנפצים אל תוך השקט במופע חדש עם שכלולים. אין דבר יותר חשוב מהאמת. www.co.wait

שלום לכם וערב טוב, ואם אני יכול, רציתי קודם כל להשתתף בצער משפחות החללים ולאחל בריאות והחלמה שלמה לחיילים ולפצועים ולכל בית ישראל. שנה טובה וחג שמח לכולם, חג שמח לכולם.

ומאחר והייתי בצפון, אני רוצה לקחת אתכם למקום אחר, רחוק, רחוק, רחוק מכאן, ארצות הברית. לא, לא, אנחנו לא עוסקים בדברים הבאמת הכי, הכי, הכי, הכי, הכי חשובים, אלא בדברים הכי חשובים, באמת, לכולנו. תקשיבו טוב לסיפור הבא בישראל היום, והוא רק בישראל היום. יעקב הרשקוביץ, הכתב לענייני חרדים, ואור שקד, הכתב או הכתבת שם בארצות הברית, משלחת אדמו"רים ברשות החסידויות הקיצוניות, סאטמר ורבנים נוספים, שחלקם מתנגדים לקיום המדינה היהודית, תקיים פגישה חריגה עם טראמפ. בבית הלבן טוענים, מדובר בפגישה לקראת חגי תשרי. החשש שהאדמו"רים הקיצוניים ימנפו את הפגישה למאבק בגיוס החרדים בישראל. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כותבים השניים, צפוי לקבל מחר בבית הלבן משלחת של נציגי החסידים ובראשם האדמו"רים מסאטמר. מדובר בפגישה חריגה שבחסידות סאטמר קושרים למאבק נגד גיוס תלמידי הישיבות בישראל. במעמד של החצרות החסידיות בארצות הברית להעמיק את השפעתן על הנהגת הקהילות בארץ, הפגישה אמורה להיערך בחדר הסגלגל בשעה 7:30 שעון ישראל, לצד שני האחים טייטלבאום העומדים בראש שני הפלגים של סאטמר בקריית יואל ובוויליאמסבורג. אמורים להשתתף באדמו"רים וראשי ישיבות נוספים. זהו הרכב חריג בבית הלבן, רגילים לארח את ראשי הארגונים היהודיים שעל סדר יומם עומדים המאבקים באנטישמיות, התמיכה בישראל, ואילו הפעם מגיעים לעניין הזה מנהיגי הזרם שדוחה את עצם קיומה של ישראל. סאטמר היא אחת החצרות החסידיות הגדולות בעולם ומרכזי הנמצאים בוויליאמסבורג ובקריאת יואל שבמדינת ניו יורק. היא נושאת הדגל של הזרם החרדי האנטי-ציוני השולל את עצם קיומה של מדינת ישראל. האדמו"רים שבראשם נוהגים לתקוף בחריפות גם את המפלגות החרדיות בישראל על שיתוף הפעולה שלהן עם המדינה. מוסדות החינוך של חסידות בישראל מסרבים לקבל תקציבים ממשלתיים מחשש שהתלות בכספי המדינה תוביל להתערבות שלה בתוכני הלימוד. בביקורו האחרון בישראל בנובמבר 2025, חילק האדמו"ר אהרון טייטלבאום כ-30 מיליון דולר למוסדות ולמשפחות במסגרת מיזם של החסידות שנועד לספק תמיכה למוסדות המבטרים על תקציבי המדינה ששמו השקל הטהור. מי שהולך לפגישה הזאת הם האדמו"ר מקריית יואל, האדמו"ר מוויליאמסבורג כאמור. גורם המעורה בפרטים אמר לישראל היום כי המשלחת צפויה לעסוק גם במאבקים נגד דרישת הפיקוח על לימודי הליבה במוסדות בניו יורק. שם אין הנחות, אין הנחות. איש הקשר של הקהילה היהודית בבית הלבן, מרקס, ההזמנה עוררה סערה בימין הפרו-אמריקאי והפרו-ישראלי המעמיד את הנושא, את הנשיא בפני משבר, הוא אומר. למרות דברי האדמו"ר לתלמידי הישיבה, עסקני החסידות מנסים לשמור על הפגישה בסודיות ומקפידים שלא לחשוף מה עומד על סדר היום. גורם המעורה בפרטים אומר לישראל היום כי המשלחת צפויה לעסוק גם במאבק נגד דרישות הפיקוח. המשפיענית לורה לומר, הפעילה הימנית ותומכת ישראל בעלת ההשפעה על הנשיא, כתבה ברשת X כי מרקס מעמיד את הנשיא בפני משבר פוליטי והוסיפה אלה רבנים אנטי ישראלים תומכי ממדני שמתקבלים בזרועות פתוחות בחדר הסגלגל. לדברי האדמו"ר מתכוון מטראמפ להפעיל לחץ על נתניהו כדי לסיים את גיוס תלמידי הישיבות ובכך להשיג בעצם את היתרון הגדול הגדול והכמעט מובן מאליו של שליטה על להראות אני יותר חזק, אני יותר חשוב, אני יותר תר תר תר. ו
הדבר הזה משחק תפקיד מרכזי. תשמעו, אם קשה לנו בארצות הברית עכשיו, אם קשה לנו באירופה, באים האנשים האלה ועושים את הדבר הזה לכמעט בלתי אפשרי. הכתבה הזאת בעיניי היא כתבה חשובה, והשאלה היא איך מטפלים בזה, כי בארצות הברית גם אנשי סאטמר הולכים לעבוד, אין להם הנחות, ואלה שעושים שם המון כסף, משלמים לחסידות המון כסף, רק כדי להלבין את עצמם ולא את הכסף בחיים, כדי שיוכלו להמשיך לעשות את מה שהם עושים. מדינת ישראל צריכה, אם היא יכולה, להשפיע על טראמפ ככל יכולתה, כדי להחליש את המעמד הזה ולהראות להם את הדרך החוצה מהבית הלבן. טוב,

0: עכשיו 2.5 דקות של מה שקורה כאן אצלנו. כדאי להזין, כדאי לרשום, כדאי ללכת.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
3: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר?
7: אז מה יש הערב?
8: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
9: ביום רביעי, באולם המופעים בקיבוץ ברעם, בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב, במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב8:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי. ביום חמישי, בחצר תל חי, החל מהשעה 7 בערב, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב, בפארק המז ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי, באולם הרב תכליתי בראש פינה, בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי, באגמון החולה, החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור, בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת, בסינמטק שבראש פינה, בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 16:00 אחר הצהריים, בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת, בכלא אלון, בשעה 18:00 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 20:30 בערב, בפילוסוף קפה, בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
10: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: ואני אוסיף שאם יש לכם אירועים חשובים שאתם רוצים לידע את הציבור כולו בשבוע הבא, בעוד שבועיים, בעוד שלושה, אתם יכולים להתקשר לרדיו כל הגליל העליון, אתם יכולים להשאיר הודעה בוואטסאפ של הרדיו 054-993-1053 054-993-1053, מספר הוואטסאפ להשארת הודעות בלבד. אם יש לכם אירועים או דברים חשובים שאתם רוצים לידע אותנו, זה הזמן. אנחנו נפרסם ונזמין את כולם אליכם. אם פתחתם מקום חדש, אם משהו חדש קרה, ואנחנו רוצים לדעת כולנו שהחיים פה חוזרים, עולים וחוזרים למסלולם. אני ברשותכם אלך עכשיו לעיתון הארץ טיפונת. אני מניח לסיפור הזה של האירוע בעזה שבו צהל ושבק עצרו בכיר בחמאס, לא שזה סיפור לא חשוב, לא שלא קרה כאן משהו מאוד מעניין, כי הוא קורה הרבה זמן ולא מדברים עליו, על שיתוף הפעולה בין השבאב או היחידות המיוחדות שם המתנגדות לחמאס בעזה, ומסתבר שיש כאלה ולא מעט, לבין צהל. זה אחד האירועים שבו זה קרה. לא נרד בדיוק לפרטים, לא נרד עד סוף הפרטים ברשותכם, נשאיר את זה לזמן אחר, אולי בשעה השנייה אם יהיה לנו זמן. בכל אופן, דברים שאנחנו לא עוסקים בהם כל יום ולא כל הזמן, הסיפור הבא בעיתון הארץ בכותרת, נועה שפיגל וניר חסון, בכנסת האחרונה ניסו חברי הקואליציה להקים רשת מורשת חדשה בגדה המערבית שתיתן לישראל סמכויות ארכיאולוגיות מעבר לקו הירוק. התוכנית סוכלה ברגע האחרון בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהבין שהקמת רשת כזאת תגרום לכאב ראש בינלאומי. אולם גם בלי חקיקה, שר המורשת עמיחי אליהו, בשיתוף פועלה הדוק עם המינהל האזרחי שנמצא בשליטת השר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' מהציונות הדתית, מצליחים לקדם דה פקטו סיפוח ארכיאולוגי של הגדה המערבית. יחידת קמת ארכיאולוגיה במנהל האזרחי הייתה עד לפני כמה שנים יחידה קטנה שעסקה בפיקוח על אתרים ארכיאולוגיים. בשנים האחרונות הבינו המתנחלים כי אמצעות אתרים ארכיאולוגיים אפשר לתפוס קרקע, להפגין נוכחות ולדחוק את רגלי התושבים הפלסטינים. בחסות השרים כאמור אליהו וסמוטריץ', תקצוב היחידה זינק, היא הפכה מגוף שמגיב על פניות כמו תלונת בדבר פגיעה באתרים ארכיאולוגיים לזרוע מבצעת של משרד המורשת בגדה. מנכ״ל המורשת איתי גרנק הסביר ברעיון לפני כחודש כי אם תוקם ממשלה חדשה סדר העדיפויות עשוי להשתנות, ולכן הם פועלים עכשיו בכל הכוח. תקשיבו, יש לי בצמוד לדבר הזה כמה וכמה דברים שהם בקלות היו יכולים להטריף אותי, ואולי בעצם מטריפים אותי. הראשון הוא הסיפור של קבוצת חיילים ומפקדם שלפי בקשת פורעים הם ביקשו מהם להצטרף אליהם לתפילה, והצבא נהנה, ושני חיילים והמפקד שלהם נהנו והצטרפו לתפילה, תפילת ערבית, תפילת שחרית, תפילת קומבינה, לא יודע איזה תפילה בדיוק. תסלחו לי שאני לא מבין בתפילות ולא יודע בדיוק את הסדר ומתי זה קרה. רק צריך להגיד שהצבא כעס, איך הצבא כועס על מפקדים שם בשטח, את המפקד הוא הדיח מפיקוד, אבל לא שחרר אותו מהצבא. הוא נשאר בצבא, הוא רק לא מפקד, הוא יהיה המפקד עוד מעט בחזרה. אל תדאגו, כל עוד הוא בשטח, הוא בשטח, זה מילואים ניקים, אין שום סיכוי שמישהו ישחרר אותם, והם כמובן יחזרו לשירות באופן הכי מלא שיש. הדבר הזה צריך להקפיץ אותנו כאן עד השמיים, אבל ככה זה שם בשטחי יהודה ושומרון. הפראות משתוללת, וכל האחד עד היום, ואנחנו כבר ביום חמישי, איך שאתם רוצים תסתכלו על זה, מאז הפראות בקוסרה בשבת לא נעצר אף אחד. אף אחד לא נעצר. לא מצליחים למצוא אותם. הם עזבו את לא עזבו את הארץ. הם נמצאים בשטח. קצת עוזרים להם להתחבא. הם מקבלים סיוע. אז תראו, עוד סיפור אחד בעניין הזה ממש. כי הטירוף הדת, כי דיברנו גם על השר אליהו, טירוף הדת הוא עובר כל גבול. לוחמים סירבו להיכנס לכלי רכב צבאי לביצוע משימה. לא לנסיעה הביתה, לא אוטובוס, עם פרמדיקית. הם סירבו להיכנס לנסיעה עם פרמדיקית באוטו אחד. וזה שהרמטכ״ל וכולם שפטו אותם זה בסדר, מיד נגיד על זה מילה, אבל הרב אליהו, אבא של שר המורשת, האיש הנבון הזה מצפת, רב גדול וטוב לב, מחייך כל הזמן, מחייך כל הזמן, מחייך, הרב אליהו, רבה של העיר צפת, חיזק את החיילים, הוא וסמוטריץ' חיזקו את החיילים שלו. אז אני רוצה לשאול את החיילים האלה ולשאול את הרב אליהו, כשהוא הולך לבית החולים זיו בצפת, למרכז הרפואי זיו בצפת, כשהוא הולך אם הוא צריך, או את סמוטריץ' במקום שהוא הולך, לא מטפלות בך רופאות? לא מטפלות בך אחיות? תגיד, מה זה השטות הזאת? לצאת למבצע צבאי בלי חובשת צמודה ברמה הכי גבוהה, פרמדיקית, זה לא חובשת צבאית, זה פרמדיקית. ומישהו אמר אתמול, אני אין לי את המספרים, אז אני אומר את זה בשיא הזהירות, שרוב הפרמדיקים בצהל הם פרמדיקיות. והיות והיה לי במשפחה, הייתה לי אחת כזאת נפלאה במשפחה, סיימה את שירותה הצבאי, אני לא יודע אם היא עושה מילואים עכשיו או לא, אבא שלה בחופן עושה כל הזמן, אני לא מצליח להבין, חיי אדם, ריבונו של עולם, תירוף, תירוף, פשוט תירוף, אין לי איך, לפעמים חסר לי אוויר, ולמצוא את המילים של התירוף הזה, אתם שומעים את זה.

0: הכל בשבילם.
1: דני ליטני הענק, אני לא יודע אם ראיתם את המופע לכבודו שארגנה ביתו בצוותא. וואו, וואו. דני כבר לא שומע כמעט כלום, או איך הוא אמר, אבל הוא מדבר לעניין בעניין הזה, זאת אומרת הוא כאילו כן שומע או משהו. בכל אופן, פשוט מפתיע, באמת מפתיע. ו טוב, בסדר, לא בזה רציתי לעסוק לקראת סיום השעה הזאת, ושמתם לב שפיניתי את השעה השנייה לענייני חינוך. יש לי כל כך הרבה דברים להביא לכם בענייני חינוך, שפשוט כיף, אבל שמתם לב שלא התעסקנו עם שרה נתניהו, ועם הסיפור של גולן, וה למי זה טוב, למי זה רע. גולן הודיע לשר נתניהו שאם תוך 24 שעות היא לא תחזור בה, הוא יתבע אותה ב2.5 מיליון שקלים. היא הודיעה שהיא תתבע אותו במיליון שקלים על סיפורים אחרים. היא לא חוזרת בה. גולן בשביעי לאוקטובר, לאוקטובר, גולן היה ידע, היה מוכן, ישן בלילה עם מדים, עם נעליים, בלי נעליים, שרה, איך זה בדיוק היה הכוננות שלו? בכל אופן, על הבוקר, עוד לפני עלות השחר, הוא התייצב, הכל שקרים, הכל שקרים. אנחנו מדדים את זה, ולכן לא בא לי כל כך לדבר על זה. אני חושב שאפשר לדלג. גם נתניהו אמר אתמול בערב שאין לדבר על בגידה בעניין הזה. סגן הרמטכ"ל צריך להזכיר, אבל אפשר להגיד שמי שהרוויח, ואולי עוד נדבר על פוליטיקה, כי כל יום קוראים דברים, אנחנו עד יום שלישי הקרוב עוד יקרו פה דברים, ייחודים כאלה וייחודים אחרים. כל מה שאני מציע שנעשה עכשיו זה נשמע עוד שיר אחד, נתחבר לחדשות, ואחרי החדשות, תאמינו לי, המון המון המון חינוך, המון חינוך יהיה לכם כאן. אני מקווה שנהיה חכמים מספיק כולנו כדי להכיל את כל העניין הזה. המון עניינים קרו אתמול.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צהל ברכס עלי טייר. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. שלושה יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות בהצתות ובתקיפות בדרום הר חברון, וכך הגיע ל-11 מספר החשודים בפרשה. שני נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אבר, ברוך השעה 9. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צהל במרחב של רכס עלי טייר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את אחד הרחפנים. לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צהל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווה טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך זיהוי שב הוא שגרם ככל הנראה להפעלת האזעקות לפנות בוקר בקו העימות בצפון, כך עולה מבדיקת צהל. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בעקבות זיהוי השב הופעלו אזעקות ושודרו כמה טילים מיירטים. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. השיבושים באספקת המים המותפלים גם לאחר שלושה ימים עדיין קיים חשש להפסקות באספקת המים ולפגיעה בענף החקלאות. מנהל רשות המים בחסקי ליפשיץ מסר בכאן חדשות ברשת ב' תמונת מצב עדכנית.
2: מגזר הביתי כלל לא מרגיש את הנושא הזה. ביקשנו מתאגידי המים ורשות המקומיות לצמצם או אפילו להפסיק גינון ציבורי, השקעה לגינון ציבורי חקלאים בכל הארץ, לא רק צרכני שפתן, גם צרכני קולחים בכל רחבי הארץ לא מרגישים בבעיה לחלוטין, כי זה מערכות נפרדות לחלוטין. צרכני חקלאים למים שפירים, מי שתייה באזור הצפון, מראש העין צפון פחות או יותר, לא מרגישים בבעיה. יש לנו אירועים בדרום הארץ, באזור רמת נגב, שהם חוו קשיים בספקת המים.
0: מנהל רשות המים אמר תדבר.

0: הדברים לאסף ליברמן וליובל אלבשן. שרה דבריה של שרה נתניהו ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, השר מיקי זוהר מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריה של הגברת נתניהו הוצאו מהקשרם, אך מציין כי גולן הוא סכנה לביטחון ישראל.
1: ומה העניין הקונספירציה הזאת לגבי 7 באוקטובר
2: שידעה מראש על הפרק? כן. להגיד איזושהי קונספירציה.
1: נפלט לה?
2: יכול להיות שהיא רדה לומר משהו אחר וזה הוצא בהקשרו. יאיר גולן הוא סכנה ביטחונית לישראל. זו העמדה שלי, ואני חושב שרוב העם, אני מדגיש, רוב העם חושב ככה, וצריכים להבין שאם אייזנקוט ירכיב פה ממשלה, זה יהיה איתו עם כלשון המאזניים, יחד עם מנסור עבאס.
0: השר זוהר התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. שני נערים בני 13 תושבי השרון חשודים באונס נערה בת 12. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של שני הנערים. חקירת המשטרה נמשכת ויתכנו מעצרים נוספים. העימות בין ארצות הברית לאיראן. בטהרן מדווחים כי לפחות 11 בני אדם נהרגו בטיפות האוויריות האמריקניות אמש, בהם 5 חודדים בחתונה בעיר סיריק שבדרום המדינה. עשרות חודדים נפצעו. איראן הגיבה הלילה במתקפות טילים וכטב"מים על 4 מדינות ערביות, ירדן, כווית, בחריין והחבל הכורדי בעיראק. צבא ירדן הודיע כי 13 טילים איראניים שוגו אל הממלכה. 10 מהם יורטו ו3 נפלו בשטחים פתוחים. בחריין הודיע כי ירתה כטב"מים איראניים. לא דווח על נפגעים בכל התקריות.
3: כאן תחזית. הערב וכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
4: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
3: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
7: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון איתכם. ועם זוהר לידר שבוחרת עבורנו את המוזיקה, אני אביב שפירא, רבת העיתונים הבלתי משתנה כאן בכל יום. מביאה עוד ועוד עניינים לעסוק בהם, כמו משבר המים. אין מים. אין מים לפחות בינתיים. אין מים בכלל. עד שלא יבד, הבטיחו לנו 50 מילימטר גשם, לא קיבלנו אפילו אחד מילימטר, לא קיבלנו כאן, דעתי אולי מהממטרות. שעה שנייה כאמור, עם כל העניינים שלא עסקנו בהם בשעה הראשונה, נעסוק בהם בשעה השנייה. המון סיפורי חינוך שלו, חלקם טובים ונפלאים, חלקם לא עלינו, כמו שאומרים, לא עלינו, פשוט לא עלינו. עוד מעט נעסוק בעניין הזה, גם כלכלה וגם ספורט קצת. לא שהיה משהו מסיר ב-24 שעות האחרונות, ובכל זאת, שעה שנייה, אנחנו מתחילים.

כלכלה עכשיו כלכלה, ושני עניינים שהם ענייני צבא לכאורה. שימו לב לסיפורים האלה בדמרקר. סגן אלוף בקבע שותף בקרן שמשקיעה בבוגרי היחידה שלו. קרן נץ קפיטל השקיעה בכמה מהסטארט-אפים החמים בישראל בשנים האחרונות. אחד מהשותפים בה הוא סגן אלוף שמכהן בתפקיד בכיר ביחידה טכנולוגית, שקיבל אישור לשמור על החזקותיו בה בעת שירותו, ואינו חתום על הסדר ניגוד עניינים. זה נהדר, זה נהדר. זה לשבת בתוך השמנת ולבדוק איפה היא הכי טעימה, כי יש המון שמנת שהיא טיפה לחמוצה מדי. המקרה משקף טשטוש בעייתי בין המערכת הצבאית לתעשיית ההייטק האזרחית, כותבים אופיר דור ועמרי זרחוביץ' בדמרקר. אין בכלל ויכוח על כך. הוא פוגש שם את האנשים האלה הצעירים, והוא יודע למי ולמה ולמה, מה, על מה הם מדברים בחדר ומהו הפיתוח הבא. איזה יתרון אדיר יש לקרן נץ קפיטל כשיש לה אנשים כאלה בתוך בתוך המסדרונות, בתוך החדרים, בתוך הכיסא ליד כיסא. איזה כיף. לא יודע מה, אתם רוצים לדעת מה בדיוק, חשוב לדעת מי בדיוק, מה בדיוק, כן, חשוב. בואו נראה רגע אם כתוב כאן, סגן אלוף, מכהן ביחידה טכנולוגית, דלת חזר לשירות במהלך המלחמה ובתקופה של חילופי תפקידים ביחידה שבה הוא משרת, ולכן הוא לא הוכתם על טופס ניגוד עניינים, שבו הצהיר על קשריו לקרן, גם אם הוא אינו מקבל כיום תשלומים, דלת נותר בעל אינטרס כלכלי בחברת הניהול של הקרן, שעשוי להניב לו בעתיד רווחים, גם בזכות ההשקעות שביוצאו במהלך שירותו, אבל גם בזכות העובדה של מי שמגיע לקרן ומה שמגיע לקרן. מייסדי נץ קפיטל, אלון דרור וליה וינר צור, מעטים יודעים על הקשר של דלת לקרן. טוב, בסדר. סיפור שמתחיל בקליפורניה, כתוב כאן. סגן אלוף דייל, מכהן בשנתיים האחרונות. בנץ קפיטל טוענים שדלת איננו מעורב בענייני הקרן מאז חזר לשירות צבאי, וכי הוא עדכן את מפקדיו ביחידה. יוצא יחידות טכנולוגיות, בעלי רקע דומה לשל דלת, נחשבים ליזמים ולעובדים מבוקשים ביותר בעולם ההייטק בזכות היכולות שרכשו בשירות. ביולי 25 הודיע קרן לרשות ניירות הערך האמריקאית כי החלה לגייס קרן שנייה. בדצמבר 25 הודיע נץ על שמת גיוס וכו וכו. תקשיבו, ליד זה ישנה עוד כותרת אחת, ו תכף נדבר על זה. זה לא בעייתית חוקי, בכלל לא בעייתית חוקי, אבל איכשהו, שימו לב, אורנה זמיר התפטרה מדירקטוריון תומר מזון. אתם אומרים, מה? מי זה מעניין? מה אכפת לנו מי יושב בתומר מזון? נכון שתומר מזון מספקת לנו מלא מלא קופסאות שימורים, קונסרבים, כמו שהיה אומר אבא שלי והדודה שלי, קנית קונסרבים שיהיה לך לימים הקשים? אז אורנה זמיר, אשתו של הרמטכ"ל, אם אתם עכשיו חושבים על המילה זמיר בקצה השם, לאחר חשיפת דמרקר כי אורנה זמיר, רעייתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, מכהנת כדירקטורית בחברת המזון תומר, שהלקוח הגדול שלה ביותר הוא לא פחות ולא יותר משרד הביטחון, היא הודיעה אמש על התפטרותה. בהודעה למשקיעים נכתב כי זמיר החליטה לסיים את כהונתה על רקע העיסוק התקשורתי שנוצר סביבה וסביב החברה. בהודעתה ציינה כי היא סבורה שהעיסוק עלול לפגוע בפעילותה העסקית של החברה, ולכן זהו הצעד הנכון והאחראי. קודם כל זה נכון, זה נכון. ובית, לא ידעת את זה קודם? ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו משלמים לרמטכ"ל משכורת יפה.
יפה מאוד, יפה מאוד מאוד מאוד, והוא יקבל גם בונוסים וכל מה שצריך, ומגיע לו, מגיע לו, מגיע האחריות האדירה, הענקית, על כתפיו, באמת, באמת, אין לי מילה להגיד על העניין הזה, אלא שלידו בת זוגו צריכה לדעת שיש דברים שהיא איננה יכולה לעשות, אפילו אם מכניסים לה הרבה כסף. ולהיות דירקטור בתומר מזון, עם כל הכבוד לכל העולם ואחותו, היא לא כזאת הכנסה גדולה, אלא אם מחזיקים אותה שם בגלל שאשתו של הרמטכ"ל, והצורך לחבק את צה"ל בתוך העניין הזה. תקשיבו לסיפור הבא שנמצא בדמרקר, בשטייטל של נתניהו שותקים גם כשעיר גדולה קורסת, מכתב של פונקציונר במשרד הפנים לראש עיריית בני ברק חשף כי העיר נמצאת כפסע מקריסה פיננסית. את 2025 סיימה העירייה בגירעון של 80 מיליון שקל, ברבעון הראשון של 2026 העמיקה את הבור ב-49 מיליון שקל נוספים, ובעקבות כך התבקש ראש העיר חסיד גור לכנס את הנהלת העירייה בהקדם על מנת לקבל החלטות קשות ומחויבות. תגידו, זה רציני? איך ייתכן שאיש לא קרא את הדוחות הכספיים? מדוע נשלח מכתב במקום שתוגש תלונה במשטרה או בקשה למינוי ועדה קרואה? כיצד ייתכן שבין הנמענים למכתב אין ולו אחד ממשרד האוצר שהותקן על החשש מקריסת העירייה דרך התקשורת? הרי לפתחם של מי שתונח הבעיה של בני ברק כדי שיפטרו אותה במימון כספי ציבור, זה המחיר שמשלמים כשראש הממשלה נמנע מלמנות שר פנים יותר משנה, מושך זמן ומורח גם את שופטי בגץ, כשהממשלה מתנהלת כמו דוכן בשכונה, מדוע שנצפה להתנהלות אחרת בשטייטל? רוצים שאני אגיד משהו בעניין? לא, לא, אין צורך. אתם אנשים אינטליגנטים כולכם. לפעמים אני צוחק כאן באולפן, ואתם אומרים, מה מצחיק בזה? שעיריית בני ברק מתמוטטת ואנחנו נשלם. טוב, ממון, הריבית ירדה ל-3.25 אחוזים, בחודש הבא תשלמו פחות על המשכנתה, בנק ישראל הפחית את הריבית, פעם שלישית ברציפות, בתוך פחות משנה, היא ירדה באחוז ורבע מאז שהתחיל הסיפור, הסיבה המרכזית היא חלשות האינפלציה, הנגיד האינפלציה צפויה לעלות בחודשים הקרובים, לקחנו את זה בחשבון, האינפלציה בישראל 1. בסביבות ה-5%, בכל העולם היא בסביבות 3%, זה יתרון ענק. הייתי רוצה לראות את הקבלנים מתחילים להוריד עוד את המחירים, אנחנו בהחלט רואים פעילות ערה בהתחלות ובגמר הבנייה, ואז תעלה את הריבית ואנשים יתקעו עם כסף שהם לא יכולים לשלם. הג'וב החדש באפריקה של נשיא בורסת היהלומים לשעבר יורם דבש מונה ליושב ראש חברת היהלומים של בוטסואנה, מגיע לשקם את הענף שסובל מירידה בביקושים. מה, הוא יקנה לאשתו יותר יהלומים? יותר מה? מה בדיוק? איך בדיוק זה יקרה הדבר הזה? לא יודע, לא מבין בזה. אולי יורם דבש מבין.

0: כן.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: ממש כן, אנחנו עם ענייני חינוך. רציתי להתחיל בדברים שהם ממש לא טובים, אבל מה אכפת לכם סיפור אחד טוב? עתיד מתחיל בגלבוע, כותב ישראל מוסקוביץ' על הסיפור הזה. יודעים איפה זה מוקייבלה? יודעים? זוהר יודעת איפה זה מוקייבלה? שם במעבר בגלבוע, זה המעבר לתוך שטחי יהודה ושומרון. נערות מהכפר מוקייבלה זכו באליפות העולם ברובוטיקה בדרום קוריאה. מנהלת חטיבת הביניים הגאה, תלמידות מהטובות שיש, התחנה הבאה שלהן היא הטכניון. איזה כיף לפתוח קטע בתוכנית שמדבר על חינוך. אבל אל תתלהבו יותר מדי, לא כדאי, כי במדינת ישראל, אתם יודעים, אז לאט לאט אנחנו נגיע גם לדברים הפחות מסמכים, אבל יש לנו עוד דברים מסמכים, כמו הנה הסיפור הבא, אחרי שנסגר לשלוש שנים, שער בית הספר במטולה נפתח, ואיתו תקווה להתחדשות בבית, 41 תלמידים, בית ספר הנדיב עברו אתמול במצעד חגיגי, אם אנחנו פה ניצחנו, אומר אב נרגש, מורה בגמלאות בבית הספר, מבחינתי זה יום העצמאות שלנו. השיא של החזרה הביתה, ברחבת בית הספר הנדיב במטולה, לא נתלו אתמול שלטי שלום כיתה א', על השביל המוביל עליו הודבקו חיצים באותיות צבעוניות, ברוכים הבאים לשנה הבאה. בתוכו הוצבו שער עשוי מבלונים בצבע כחול לבן, לצידו נפרס שטיח אדום, ברקע התנגנו שירים שבישרו על השנה החדשה באווירת חג, צעדו 41 תלמידי כיתות א' עד ו'. 41. יש פה לא מעט ילדים גם בכיתות מתקדמות שלא ראו את שער הזה נפתח, אמרה המנהלת עידה זינגר, אז אמרנו שנעביר את כולם בשער כסמל. זה בסדר, הכל בסדר, נפלא שבית הספר במטולה נפתח. סיפרתי לכם אתמול, כי התמונה אתמול בידיעות אחרונות, זו הייתה תמונה שצילמתי של ילדי כיתה א', ארבעה ילדי כיתה א' בבית ספר הנדיב, ושאלתי אמא מאחד הקיבוצים, למה הילדה שלה כאן? מה את עושה כאן? שאלתי אותה. כשאני מכיר אותה ואת המשפחה, אז היא אמרה לי, יש כאן סבים גם ממטולה. אמרתי, מצוין, זה לא סיבה להעביר את הילד אזור רישום. לא, היא אמרה לי, אתה לא מבין. בכיתה היו כל כך מעט ילדים שהמורה תלטף כל ילד בראש כל 10 דקות. או פחות. הבנתם? כיתה א', עם מעט ילדים בכיתה, זה היה לא החלום הגדול שלנו. כמעט הייתי אומר חלום רטוב, אבל למה רטוב? חלום יבש. חלום כזה, לגדל מעט ילדים, זה, אני לא יודע אם כמה מכם עכשיו עירניים ורואים בטלוויזיה מחדש את בית קטן בערבה. רואים? רואים? ראיתם? ראיתם פעם, פעם, פעם? אני מודה ומתוודה שעם זוגתי לחיים ב-1980, 46 שנה עברו מאז, נסענו ברחבי ארצות הברית, וכבר אז הדוד שלי סיפק לנו טלוויזיה לאוטו, והיינו רואים, לא רוצה להגיד כל יום, כל יומיים, כל שלושה, בדרך אני הייתי נוהג, וזוגתי הייתה רואה בית קטן בערבה, ועכשיו היא חזרה לראות קטעים, ועוסק שם בבית הספר, באזור קטנטן צ'יק, ובבעיות שלו וכו. למה הזכרתי את זה? הנה, מטולה, היא בית קטן בערבה שלנו, בערבה, אבל זה דברים ש... הם טובים, לא הכל טוב, לא הכל טוב. מדינת ישראל לדוגמה לא נתנה למורים מהשטחים כניסה מהגדה, ובתי הספר בירושלים של הנוצרים לדוגמה לא נפתחו, בית ספר נוצרי. עכשיו יש לנו כל כך בעיות, הרבה בעיות עם הנוצרים, כשבית ספר נוצרי לא נפתח בירושלים, כמה תעודה בעולם? כמה תעודה? יש, יש. עוד סיפור, לא צריך את ירושלים ואת הנוצרים, מספיק לנו כאן אצלנו. כבר אמרתי אתמול, לטוב הלב, אנחנו מדינת היהודים. היינו מגורשים, היינו מוחצנים, הפסיקו ליהודים את הלימודים, הם לא יכלו ללכת לבתי הספר באירופה. אז שליש מתלמידי בית ספר בדרום תל אביב לא באו לפתיחת הלימודים במחאה, תקשיבו טוב, טוב טוב טוב, במחאה על קבלת ילדי זרים. ההורים שהגיעו לבית הספר, רונית אלקבץ, מתארים לחץ כבד שהופעל עליהם להשבית את הלימודים מצד יזמי מחאה. זו גזענות, אומר נער, מה זה גזענות? זה שיא הגזענות, זה אין יותר גזענות מזה. אני לא יכול בכלל לחשוב אחרת. מדינת ישראל 2026, ילדים בגלל שהם עובדי, ילדים של עובדים זרים, לא יכולים ללמוד במדינת ישראל. תחשבו איפה זה היה קיבינימט. סליחה שאני מקלל, סליחה שאני כועס, זה פשוט לא עובר לי. לא עובר לי בגרון. תחשבו, איפה זרקו את הילדים מבית הספר? גרמניה? אוסטריה? פולין? רוצים עוד? עוד מדינות? זרקו את היהודים מבית הספר? תשאלו את ידידתי רחל שחר, בת 93, הייתה אז ילדה. מה עשו לה בבולגריה? אני פשוט בהלם מהדברים האלה. איך במדינת ישראל זה מסתדר? איך זה מסתדר? הסייעות עברו לחזית אחרי שנים שבהן עבדו קשה בגן ובכיתה, טיפולו בילדים, העניקו אהבה, צברו ניסיון רב. אתמול הן פתחו לראשונה את שנת הלימודים כגננות. לפני שנה צילמתי בדיוק אותו דבר בנצרת. פרויקט מיוחד של המרכז לשלטון מקומי העניק לתומכות למידה בגנים ובבתי הספר הזדמנות להשלים בגרות ולהשיג תואר אקדמי בחינוך, תעודות הוראה. אהבתי כל רגע כסייעת, אבל בלב ידעתי שאני יכולה לתת יותר מזה. הן לא לבד, 600 סייעות נוספות נמצאות כבר בתהליך הכשרה. אני לפני שנה התעסקתי עם זה בנצרת. תמר טרבלסי חדד מביאה את הסיפור הזה. וואו, אני צריך עוד ועוד אוויר בעניין הזה של הלימודים. פשוט מטורף. היה לי עוד עניין אחד, תנו לי לחפש, נדמה לי שבעיתון הארץ, אבל טוב, כן כן, תנו לי שנייה אחת להסתכל בעמוד השני בעיתון הארץ. בא לי להסתכל פה, היה איזה משהו שרציתי מאוד להקריא לכם. היה? לא היה? טוב, לא מוצא. בסדר, בואו נשמע מוזיקה. נלך לדברים אחרים, יש עוד בלי עין הרע. עד סוף הקיץ. זה כבר אותו, לא? מתי נגמר הקיץ?

0: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
3: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן, ברדיו קול הגליל העליון.

פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
3: כן, כן, תמיד זה קורה לי, אלו, אתם יודעים. היה מונח כאן מול העיניים שלי, הכתבה שרציתי נורא, נורא רציתי להביא לכם, אבל לא הבאתי, אז הנה, בקצרה, היא נמצאת בישראל היום. ממרום גילו וניסיונו המורה בין ה-80, תנו לילד להיות איפה שטוב לו. נועם דביר דבול מביא את הסיפור הזה. בגיל 80 המורה הוותיק שלא מתכוון לעצור, גם אחרי 6 עשורים של הוראה, מאות בגרויות ואלפי תלמידים, ישראל פישר בן ה-80 אינו מראה שום סימני עייפות. הוא מלמד כבר קרוב ל-60 שנה ברציפות בישיבת בני עקיבא אור עציון. פישר התחיל כמורה לפיזיקה ומתמטיקה. בשנים האחרונות הוא מתמקד בהוראת מתמטיקה בכיתות ט' וי', כשגם המרחק הרב מביתו שבפתח תקווה לא מרתיע אותו. פישר נולד בשנת... סליחה. כן, ככה זה, החורף מתקרב. פישר נולד בשנת 1946 בסלובקיה כבן לניצולי שואה. הוא עלה לארץ בגיל 2.5, גדל במושב כפר אחים. הוא למד במחזור הראשון של הישיבה התיכונית אור עציון בראשותו של הרב חיים דרוקמן, זיכרונו לברכה. הוא מספר, חיפשנו דירה בבני ברק, היה חסר לנו קצת כסף, אבא שלי לא הסכים שניקח הלוואה. למחרת הגעתי לאור עציון ועוד בלי תעודות, היו חסרים שם מורים. מנהל התיכון אמר לי, תפתח פה מגמה לפיזיקה ומתמטיקה, אתה מקבל דירה בחינם. במקום אמרתי לו, יאללה, הולך על זה. מאז הוא מלמד ברציפות כמעט ללא הפסקה. הייתי רק בשנת שבתון אחת כל השנים, לימדתי גם בשבתון, כך שבעצם 61 שנה ברצף אני פותח כאן כיתה פיזיקה ומתמטיקה בישיבה. אפשר, זו לא ישיבה של חרדים, אבל חברים, זה לא רק אפשרי, זה כל האוויר שלי, כל האוויר שלי עכשיו בתוך העניין הזה. טוב, קצת פוליטיקה, בדברים העיקריים אולי מתחילים להרכיב את הפאזל. אנחנו בידיעות אחרונות, סמוטריץ' ופייגלין סיכמו על חיבור טכני, כבר כעת ראש הממשלה ינסה לכפות איחוד משולש עם אופר וינטר. הוא עומד בסירובו, העם דורש משהו חדש. אם הניסיון של נתניהו ייחשל, הוא צפוי לצאת לקמפיין אגרסיבי נגדו. הלחץ על חלק מהמועמדים ברשימות עמך ישראל, תפרשו, תפרשו. נטלי, נטלי. התוכנית להעברת גוטליב לעוצמה יהודית, ראש הממשלה כל כך מרוצה שאולי אבן ריחיים תירד מעצמו ותהיה הצלחה מוחלטת אצלו. לאן פניה של טלי גוטליב מהדמויות הבולטות ביותר בכנסת היוצאת? ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים התייעצויות בנוגע לאפשרות להודיע בפומבי על שחרורה של גוטליב מהליכוד דרך להעברה אפשרית שלה לעוצמה יהודית. של איתמר בן גביר, בכירים במפלגה מעודדים את נתניהו לעשות זאת מכיוון שלטענתם הפכה לדמות עצמאית מדי. מה זה חבר כנסת מבוגר בעצמו ואחראי חושב לבד? באיזה רשות חבר כנסת חושב לבד? השתגעו לגמרי שם בכנסת להתחיל לחשוב לבד. אחד שמוכן לא לחשוב לבד הוא עמיחי שיקלי. ליברמן איש שמאל. תליה לנקרי שהצטרפה למשפטו, מפלגתו של ליברמן, אומרת, אתה חושב שאנשים מטומטמים? השר מהליכוד והמועמד מישראל ביתנו התעמתו על לא מעט נושאים בזירת הבחירות של אולפן וויינט. אבל גם הצליחו להסכים, לא נשב עם רם, שיקלי, ליברמן, תמיד אפשר לחזור לימין, לנקרי, הנדסת תודעה מדהימה, בסדר, לא משהו, דברים מיוחדים שמצדיקים פוליטיקה. מיד נחזור לעניין הזה, רק ראיתי כאן תמונה איפשהו של כל אלה שהיו בכנסת, טוב, אולי אני אחפש לכם את זה שוב, כמו קודם, אבל יש לי כאן שני דברים מהר, כי באמת הזמן נגמר. האמת שנתניהו מנסה להשכיח, כותב אבי יששכרוף, לא סתם חזרה רעייתו של ראש הממשלה לתיאוריית הבגידה, נוח להם למקד את הדיון במה שקרה בלילה של השביעי באוקטובר, כדי להסתיר בכוח את כל מה שקדם לו, וגם את מה שאחרי. ואת העובדה שנתניהו אבי אבות הקונספציה שהובילו לטבח, נתניהו יכול לטעון שאם היו מהירים אותו, הכל היה נראה אחרת. אולם לא רק שדבר לא היה משתנה, אלא שלאחר שהעירו אותו, הוא לא עשה דבר ששינה ולו במקצת את הקטסטרופה שהייתה בדרום, כותב אבי יששכרו. יובל קרני ומורן אסולאי, הקונספירציה, הסערה והאיום, אחרי שראיית ראש הממשלה רמזה ברעיון כי יאיר גולן ידע, הוא הזהיר כי התבע אותה בשניים וחצי ודרש שהיא תתנצל, בתגובה הכחישה את הכוונות שיוחסו לה וטענה שציינה עובדות, עובדות פשוטות. ואימה בתביעה נגדית, הם משוצאים נתניהו סרטון והבהיר בקולו, לא הייתה בגידה. לא הייתה או כן הייתה? כן הייתה או לא הייתה? לא הייתה וכן הייתה וכן הייתה. ולא הייתה, איזה יופי העניין הזה. בישראל היום ראיתי. מיד, אני מוכרח למצוא לכם את העניין הזה של כל חברי ה... כן, רק בישראל היום נותר לי לחפש, תוך כדי שאני מדבר אתכם לאט לאט, אל תמהרו לשום מקום, כי כבר בין כל לא נספיק המון המון דברים. רציתי לקרוא לכם בדברים האלה גם את שי גולדן, אבל טוב, זה כנראה כבר לא יקרה. אלא התמונה, נפרדנו כך, 50 ח"כים לשעבר מתוך 120, גלי דיסטל, ניסים וטורי, שלום דנינו, אלי דלל, מאי גולן, אריאל קלנר, אני יכול להגיד לכם שבזה, באריאל קלנר אני מרגיש די טוב עם העניין הזה, אותו קצת הכרתי יותר לעומק, הייתי אפילו בבית שלו, לא ממש וזה, אבל מי זה משה פסל, אתם מכירים? מי זה יעל רון בן משה? חברי כנסת, מירב מיכאלי, מתי פעם האחרונה הייתה בכנסת? טוב, יש כאן המון שאתם מכירים, אבל אתם יודעים שזה ממש לא חשוב. לעומת זה, יש כאן כאלה שהיינו רוצים לראות, אפילו שהם לא באלה שלגמרי בדעתנו, כמו אופיר סופר, יעקב מרגי, משה ארבל, אנשים שהיינו רוצים לראות בכנסת גם גם אחרי. טוב, אנחנו הולכים לעניין הזה.
4: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

כן, גם אני עדיין מאמין, כי עוד אמין בו. דברים שאנחנו מגיעים למצל, למקום שבו אני מתחיל להתלבט מה יותר ספורט או לא, אבל אין ממש הרבה דברים שקרו אתמול. היום יהיה משחק בין הפועל באר שבע להפועל חיפה, אז נדמה לי שהפועל באר שבע הפועל חיפה, אמרתי נכון? זה המשחק המתוכנן להיום. בכוון הפועל באר שבע משחקת את המשחק שחסר לה בליגה, ומחר ביתר ירושלים תשחק את המשחק שחסר לה בליגה. אז לא המון דברים נורא חשובים יש בספורט, מי נדבר על זה, לכן נעבור על הדברים שלא הספקנו היום, כמו הסיפור הבא שנורא אוהב לספר, סיפורי תרבות. שנים אחרי שעלה לישראל הגיע ארצה יצירותיו של שורד השואה ממרסיי, ז'ראר דרמון, אחרי שעסק בשחזור ציורים בלובר, כעת האוסף הגדול שלו יוצג כאן בבירה. פה הלב שלי מהילדות הקשה דרך הלימודים בפריז ועד התערוכה בירושלים. הסיפור בעמוד האחורי של העיתון ותמונות. וואו, איזה צייר אומן. טוב, לא נספיק לספר את סיפור חייו. להתגבר על החשש, המתנדבים שממתינים לפניות חברי הקהילה הגאה, הקו שמציל חיים, א' גדל בחברה דתית לאומית ונשלח בגיל 18 לטיפולי המרה אחרי שחווה מחשבות אובדניות. עכשיו הוא מספר על השיחה האנונימית למוקד הקשב של האגודה למען הלהט"ב ששינתה את חייו. חשבתי שאני מקולקל עד שדיברתי איתם. ליהי גורדון מביאה את הסיפור הזה, אוזן קשבת. הפניות שהגיעו לקו, יש עם מי לדבר. מחצית ראשונה של שנת 2026, 1130 פניות. 42 פניות סווגו תחת מצוקה נפשית אקוטית אובדנות. 16-34 גיל הפונים שבו הופיע אזכור ישיר של אובדנות. 50% מהפונים על הקשת הטרנסית, הבינארית או ההתלבטות המגדרית. הפניות שכללו תכנים אובדניים, מצוקה נפשית מתמשכת, דחייה או ניכור משפחתי, אלימות, בדידות, חוסר שייכות, משברים במערכת היחסים, קשיים קשורים לזהות מינית או מגדרית. טוב, הסיפור מלא בידיעות אחרונות. אשמה לא אשמה, חבר המושבעים במסצ'וסטס יכריע בימים הקרובים במשפט שמעסיק המונים בארצות הברית. האם לינזי קלנסי חנקה למוות את שלושת ילדיה בכוונה תחילה? היא טוענת שפעלה מתוך פסיכוזה אחרי לידה וזכתה לחיבוק מתומכים רבים, אך התביעה חושבת שרצחה את הילדים מחשש שיילקחו ממנה. אנחנו מתקרבים ל... כך מנסה מוסקבה לרושש אוליגרכים שברחו לארץ. היד של פוטין בישראל, הם נמלטו מרוסיה, קיבלו אזרחות, אך הקרמלין חזר לרדוף אותם. מאחורי הקלעים של שתי המדינות, מוסקבה מנהלת 22 הליכים נגד יהודים רוסיים שעשו עלייה ומנסה להשיג את רכושם. שר בכיר אומר, אנחנו המדינה היחידה במערב שמאפשרת דברים כאלה. טוב, בסדר. תוללת חדשה כבר אמרנו? אמרנו. נותר בלי טיפול. למרות שרשמו את ילדיהם הפעוטות למסגרות, לא מעט הורים נאלצו להישאר איתם בבית באחד בספטמבר. הסיבה, חלק מהמעונות לא נפתחו בעקבות מחסור במטפלות. הפיקוח על החינוך בגיל הרך אמנם מתהדק, אבל השכר נותר נמוך. וחוש שירה קדרי עובדיה מביאה גם את הסיפור הזה. ואנחנו ממש ממש לקראת סיום. אנחנו עם גביע המדינה, סיבוב מוקדם. יש כאן משהו שמאוד מעניין אתכם? יש איזו תוצאה יוצאת דופן, ממסמך בני יפו אורתודוקסי 5-4 על בני ג'לג'וליה. יופי של תוצאה, יופי. מכבי עמישב פתח תקווה 3-0 על עירוני בית דגן.
עוד תוצאות מה, הנה, ממקף שפר עם 5-1 על מכבי בני אבו סנן, על הכיפק, על הכיפק, יופי של תוצאות. בליגה לנוער, הפועל ירושלים, הפועל רעננה 4-2. באיטליה גם כן גביה בצ'אמפיונס, הליגה השנייה באנגליה, שחקנים הישראלים הצטרפו, מה חשוב שבהם אולי הניצחון של ה... איפה זה נעלם פה? רציתי את זה, בצ'אמפיונס. הנה. הניצחון של וסט-האם על וולפס, על הזאבים. הפטישים על הזאבים, 4-2. ניצחון ראשון. מחזור רביעי כבר אנחנו. ניצחון ראשון, בסדר. ממש חשוב. אין לנו זמן יותר, ממש לא אין לנו זמן יותר. מה השיר שיבוא עכשיו, רצינו לספר לכם שבאר שבע תשחק היום ועוד דברים, אבל לצערנו ככה זה הזמן. הפועל באר שבע תפגוש את הפועל חיפה, בצ'אמפיונס ימשיכו המשחקים היום. לא דברים שבאמת, לא דברים שאנחנו היינו צריכים להסתכל כבר על שבת, לחפש קריאת שמונה. ככה אנחנו, בואו נשים את הצלילים. הפועל קריאת שמונה תפגוש את ירושלים בירושלים. זה מה שיהיה בשבת ברבע לשמונה. הפועל פתח תקווה תפגוש את מכבי חיפה, ועירוני טבריה עם מכבי פתח תקווה. אלה יהיו המשחקים בשבת. שיר אחרון כאמור, הנה, ביום הכי יפה. לא רוצה לנגן? כן. הצלילים האלה מביאים אותנו אל הסיום. תודה לכם שאתם איתנו כאן בכל יום, גם מחר אני אהיה כאן בשבילכם.

אני אחראי. רציתי לשמוע את זה. אנחנו ניפגש כאמור מחר, תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני, כדי שניפגש רק בשמחות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי גם לאחר שנתניהו התעורר בשבעה באוקטובר, הוא התקשה לתפקד לפני השעה 4:30 אחר הצהריים. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צה"ל ברכס על יד טייר, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. שני נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. התחזית, התחממות קלה.
1: החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהרעלת מחיות המזון לתינוקות בסניף זול ובגדול בירושלים. פרשה שנחשפה בכאן חדשות. בית המשפט יתיר כעת לפרסם את שמו. כתבנו נוב ראובני מוסר כי שמלה נעצר השבוע בעקבות פריצת דרך בחקירת המשטרה. הוא חשוד בשורת עבירות חמורות ובהן הרעלה מכוונת של מזון תינוקות, שימוש ברעל במטרה לסכן חיים, גנבה וטיפול רשלני בתרופות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. ראש האופוזיציה יאיר לפיד דוחה את טענת ראש הממשלה נתניהו שאיש לא העיר אותו בשעות שקדמו למתקפת הטרור של חמאס, ואומר כי נתניהו התקשה לתפקד גם כשכבר היה ער. אני אחד האנשים המעטים שפגשו את נתניהו בשבעה באוקטובר, ישבתי איתו ב4:30 אחר הצהריים, העדויות חד משמעיות. עד לשעה זו הוא בקושי תפקד ולא יזם ולו מהלך אחד, כתב לפיד ברשת אקס. הוא ציין כי סביבת העבודה של ראש הממשלה מתועדת ומוקלטת, וקרא לתומכי נתניהו להציג לציבור מהלך מבצעי אחד שיזם ראש הממשלה בשבעה באוקטובר. חיזבאללה שידר הלילה שני רחפני נפץ אל כוחות צה"ל במרחב של רכס על יד טייר בדרום לבנון. הלוחמים ירתו בירי את אחד הרחפנים, לא היו נפגעים בתקרית. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בתגובה תקף צה"ל תשתיות חיזבאללה במרחב נבטיה. התשתיות שימשו את הארגון לתכנון ולהכוונה של מתווי טרור כלפי הכוחות בדרום לבנון ואזרחי מדינת ישראל. בתוך כך, הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד דיווח כי טרם מושגה פריצת דרך במגעים המתנהלים לפתרון הסוגיה של מתחם חיזבאללה ברכס על יד טייר. על השולחן מונחת הצעה שארגון הטרור יעביר לידי צבא לבנון את המתחם המבוצר, המחותר כבר שבועות ארוכים בידי כוחות צה"ל. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. שני נערים, בני 13, תושבי השרון, חשודים באונס נערה בת 12. כתב

0: אינו אורלי אלקלעי מוסרת כי הפרשה נחשפה בסוף השבוע כשאזרח דיווח למשטרה על פעילות חשודה בבניין מגורים. בית משפט העריך את מעצרם של שני הנערים, חקירת המשטרה נמשכת והתכנו מעצרים נוספים. שלושה יהודים נוספים נעצרו בחשד למעורבות באירועי הצתה ותקיפה חמורים בדרום הר חברון. השלושה בני 15 עד 22 מתגוררים ביוש ובמרכז הארץ. הם נלקחו לחקירה במשטרת שי ובסיומה תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרם. אמש העריך בית המשפט את מעצרם של שבעה משמונת החשודים במעורבות בפרשה. החשוד השמיני שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת המשטרה נמשכת. הצלחה למערכת הטילים הבליסטיים הימית לורה מתוצרת התעשייה האווירית. הצי הגרמני שלים הלילה בהצלחה ניסוי מבצעי כפול במערכת. שני הטילים שוגרו מכלי שיט, נבטו בהצלחה אל המטרה ופגעו בה בדיוק מרבי. יושב ראש התעשייה האווירית בועז לוי אומר כי מדובר בהישג חסר תקדים לתעשייה הביטחונית הישראלית. הוא מציין כי מערכת הטילים הימית לורה מצטרפת אל מערכת ח3 המוצבת על אדמת גרמניה, צעד נוסף בעידוד השותפות העמוקה בין שתי המדינות. לורה הוא טיל קרקע-קרקע וים קרקע לטווח מרבי של 400 קילומטרים בדיוק מרבי של כ-10 מטרים. הוא מסוגל לשאת ראש קרב במשקל 400 עד 600 קילוגרמים. את הידיעה הביאו כתבנו כרמל המנשה ודוב דילהר.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ממשיכים לשמוח עם 4 חתונות. ומיד אחר כך, מתי נתאהב? והפעם, רווקים מאושרים.
2: זה לעשות מה שבא לך, איך שבא לך, מתי שבא לך.
1: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
3: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי. כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים. אילנית.
4: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
0: והתחזית התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
6: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה, יום שישי הקרוב החל מ-10 בבוקר ובשידור חי אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה, מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי, פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
7: אחי, אתה בא לפאב?
8: לאן את יוצאת?
9: יש הצגה טובה היום.
7: מי מופיע מחר?
10: אז מה יש הערב?
11: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
12: ביום רביעי, באולם המופעים בקיבוץ ברעם, בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב, במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב8:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי. ביום חמישי, בחצר תל חי, החל מהשעה 7 בערב, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב, בפארק המז ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי, באולם הרב תכליתי בראש פינה, בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי, באגמון החולה, החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור, בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת, בסינמטק שבראש פינה, בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת, בכלא אלון, בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
13: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3.

0: קניון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
3: Turn your radio on.
4: Turn your radio on.
3: And listen to the music in the air. Turn your radio on.
4: Turn your radio on.
3: And would you share?
5: תקשיבו לשומעים עולם with me, מני וי, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
6: קיץ, חם, רוצים לטבול בנחל? שימו לב, אתם לא לבד. הקשיבו למים הזורמים ולציוץ הסיפורים. הסתכלו על הנוף המרהיב של הנחל. טיילו בכיף, אך שימרו על הסביבה הטבעית בעזרת כמה כללים פשוטים.
7: חנו רק במקומות המיועדים לחנייה. הלינה בחניונים מאושרים בלבד. הימנעו מהדלקת אש על גדות הנחלים. אספו את האשפה וקחו אותה איתכם. מוגש מטעם שומרי הנחלים.
8: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
9: ראש השנה מתחיל בגליל עם תוצרת משלנו. חקלאי מרקט באגמון החולה. יום שישי הקרוב, החל מ-10 בבוקר ובשידור חי, אצלנו ברדיו. חקלאות מקומית, מתנות לראש השנה. מוזיקה, מפגש והצגת ילדים לכל המשפחה. בשיתוף מעברים אצבע הגליל ואשכול גליל מזרחי. פותחים שנה חדשה ביחד, כאן אצלנו בגליל. נתראה באגמון, הכניסה חופשית.
10: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.

0: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בך נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
0: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו הקול הגליל העליון, רדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם. בשעה הקרובה אני גדעון פרנק יהיה עמכם לשעה של צלילים בזמן. תוכנית של סיפורים, אנשים, מקומות, מעשים ומעשיות, והכל באמצעות השירים, צלילים והסיפורים שמאחוריהם.

הימים הם ימי סוף הקיץ, הימים מתקצרים והחמסין נעשה יותר נוח. אז אין מתאים יותר להיפרד מהקיץ עם החמציצים בשירם של יורם טהר-לב וסשה ארגוב בשיר פרידה לסתיו לקיץ.

לקראת השבת שעברה הבטיחו לנו החזאים מזג אוויר סוער. לראשונה ירד היורה בחודש אוגוסט. כך הציעו בביטחון מופרז, שיטפונות, סגירת כבישים ומה לא הבטיחו לנו. כמו במקרים רבים בעבר, מה שנותר זו שערה בכוס מים. כנראה שהם טובים יותר בלהסביר מה לא היה מאשר לחזות מה יהיה. העיקר שנבואתם פתחה את מהדורת החדשות. יוסי בנאי בשירות תחזית מתאר כיצד הם טועים ואין חדש תחת השמש.

חסמים, יהיה קריר, לאוהבים יהיה בהיר, בתוך הטוב יהיה קצת רע, וסיכויים גם לקרע, הנחלים ילכו לים, והספק יהיה קיים, העלמות יהיו יפות, ונגד זה אין מה.

אחד מסימני הסתיו הוא החצב. וכדי להיות בטוח, יצאתי לגינה ומצאתי חצב בתחילת פריחתו. השיר חצבים פורחים של להקת טיסלאם נכתב בשנת 1983 בעיצומה של מלחמת לבנון. כמובן מלחמת לבנון הראשונה. ויש בו ביקורת על המלחמה ועל הישארות צהל בלבנון. החצבים בשיר הם כינוי לחללי צהל שמספרם עלה כפריחת החצבים. ההיסטוריה חוזרת על עצמה ואחרי 43 שנים השיר עדיין רלוונטי.

עם בוא הסתיו מתחילה נדידת הציפורים מארצות הצפון הקרות אל אפריקה החמה, והן עוברות מעל ראשנו. חלקן בוחרות לעשות את החורף אצלנו, כי יש מי שדואגים, מאכילים ושומרים עליהן, והן מרגישות כמו בבית. ובקרוב נשמע את קריאת האגורים בשמיים. זאת עוד הוכחה שהקיץ הסתיים והסתיו בעיצומו.

כשמסתיימת לשנה, מגיעה העת לעשיית חשבון נפש. מה קרה בשנה החולפת ומה הייתה תרומתנו למצב בו אנו נמצאים היום? האם יכולנו לעשות יותר ולהשפיע שמצבנו ישתפר? שייקה פייקוב כתב, נתן כהן ואריה ברק הלחינו. הנשמות הטהורות בחלפה שנה.

0: אז אתמול, ב-1 בספטמבר, חזרו ילדי ישראל אל ספסל הלימודים. וכששומעים ויודעים על מצבה של מערכת החינוך, קשה לדבר ולשיר, ויותר בא לך לבכות, ממש מדכא. אבל אנחנו עם הפנים קדימה, ובעוד פחות מחודשיים, אזרחי ישראל יצאו לבחור בממשלה שעובדת למען האזרחים. ובתקווה שאת מערכת החינוך ינהיג אדם ראוי שטובת ילדי ישראל לנגד עיניו. חיים חפר תרגם, הדודאים, במה למדת בגן היום.
1: מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי?

בעת האחרונה הלכו לעולמם טובי השדרים והקריינים שיוו את פס הקול של שידור הרדיו במשך עשרות שנים. מושיק תימור הלך לעולמו בחודש אפריל האחרון. הוא החל לשדר בקול ישראל בשנת 1957, וקולו נשמע בתוכניות רדיו רבות לאורך השנים. בנוסף, הוא כתב שירים ופזמונים, שיחק בקולנוע, והיה לשדר הראשון ששידר בטלוויזיה במעגל סגור שהוקם בתערוכת היובל בגני התערוכה בתל אביב בשנת 1959. נשמע את מושיק תימור בשיר מורתי, כיאה לפתיחת שנת הלימודים.

שקלים. אולי ראית אותי מביט בחום, מביט מביט, חושב הן את יפה כמו אפרודית. כשחייליו שנפל

כשהמורה יפה מדי, כי איך אפשר לזזל ללמוד פה בחיי?

את המילים לשיר מורתי כתב שמוליק רוזן, ואת המוזיקה הלחן כתבה נאוה גפן. את מוישיק תימור פגשתי במספר הזדמנויות, אחת מהן את השתתפתי כמתמונאי בתוכנית מחפשים את המתמון בהנחייתו. הוא התגלה לי כבעל חוש הומור, ובעיקר כאדם רגיש המשוחח עם המרואיין בגובה העיניים. ואולי זו הייתה גדולתו. אחת מתוכניות הדגל של מושיק תימור הייתה התוכנית שישי אישי, מועדון החברים של יום שישי, שבו אירח משתתפים, חלקם קבועים וחלקם מזדמנים, ששיתפו סיפורים כלליים ואישיים עם קהל המאזינים. התוכנית ירדה משידור בשנת 2021 לאחר 25 שנים, ובכך נפרד מוישיק תימור מהמיקרופון של השידור הציבורי. ואנו נאזין לפתיח שליווה את תוכניתו של מוישיק תימור שישי אישי, עם שיר ארס של המלחין הסרבי גורן ברגוביץ'.

Schuster Musiker. לפני שלושה שבועות הלך לעולמו העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי. במשך 33 שנים ערך והגיש את חדשות החוץ ברדיו הממלכתי ובערוץ הראשון. הידע הרב, יכולת הניתוח ואופן הגשתו והנגשתו לציבור הרחב הפכו אותו למרצה מבוקש. התוכניות השונות שערך והגיש שעסקו בתהליכים היסטוריים ובתהפוכות בינלאומיות היוו אבן שואבת לידע ולקהל מאזינים רחב ומגוון. השידור האחרון של תוכניתו, שבת אם, כשהוא על ערש דווי, בלתי נשכחת וגורמת למאזינים להזיל דמעה. והפתיח לתוכניתו, שבת עם אורן נהרי, היא יצירתו של המלחין ניקולס גודין על שיר הלבנה.

חיים יבין הלך לעולמו ב-22 ביולי השנה, והוא בן 93. לא קל לדבר על אדם שמשנת 1968, ראשית שידורי הרדיו, שידורי הטלוויזיה, ועד שנת 2008 במשך 40 שנה, היה כמעט מדי ערב מגיש את מהדורות החדשות בערוץ הציבורי היחיד שהיה כאן. אז בואו נזכר בפתיח של חדשות השעה 8 בערב, שהוגשה על ידי חיים יבין. רגע.

0: ערב טוב ושלום רב.
1: בנוסף להגשת מהדורות חדשות, עסק חיים גם בהפקה, בימוי, עריכה וקריינות. הוא כיהן כמנהל הטלוויזיה הישראלית, ועל כל אלה הוא זכה, ובצדק, לכינוי מר טלוויזיה. בשנת 1977 הוא הוענק לחיים יבין פרס ישראל לתקשורת. בנוסף לפועליו הרבים, רבים מסיפורי הילדים הפכו לתקליטים כשהוא מקריא את הסיפור עם קולו העמוק והצלול. דירה להזכיר, מצפתל, מר סמר, מר דקדוק וכל המרים למיניהם מונצחים בקולו. נאזין לחיים יבין בקטע קצר, כי הנה הסתיו עבר, אומדם זה לפסח, אבל נשמע את קולו.
2: כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. אביב הגיע. לפני אלפי שנים עברנו בזמן הזה בהנהגת יהושע בן נון את הירדן. התנחלנו על האדמה הטובה הזאת, והיא הייתה לארץ בחירתנו. אביב הגיע לעמנו כאילו נולד מחדש. 40 שנה קודם לכן יצאנו בהנהגת משה ממצרים ביד רמה, מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. מעבדים היינו לבני חורין.
1: עופר נחשון החל את דרכו כשדר צעיר ברדיו כל השלום. התחנה המיתולוגית של אי בי נתן, ששידרה מאונייה מול חופי ישראל, אי שם בשנות ה-80 של המאה הקודמת. בהמשך התקבל לרשות השידור כקריין, ובשנת 1992 החל לשדר ברשת ג' את התוכנית שהפכה למזוהה איתו, יותר מכל, תיבת הלעיתים. התוכנית הפכה לפופולרית בקרב בני נוער וצעירים, בעיקר ובזכות ההגשה הקצבית והמוזיקה הבינלאומית העדכנית והשירים שהושמעו בתוכנית זכו לקבל חשיפה ראשונה ברדיו. עם ההחלטה על מעבר של רשת ג' לשידור מוזיקה ישראלית בלבד, עבר לשדר ב-88 FM והגיש גם תוכניות מוזיקליות וגם כקריין חדשות. הוא הגיש את תוצאות הניקוד באירוויזיון ובהמשך שידר בתאגיד. עופר נחשון הלך לעולמו באוקטובר 2025, והוא בן 59. ונאזין לאחד הקטעים ששודרו יותר מפעם אחת בתיבת הלעיתים, והיו אהובים במיוחד על עופר נחשון.

מי שעוד עזב אותנו השנה היה מי שזוהה יותר מכל עם שידורי הליגה האירופאית בכדורגל בערוץ הספורט. אבי מלנר היה שם בערוץ הספורט מימיו הראשונים בשנת 1992. הוא היה ידוע באהבתו לכדורגל האנגלי ובשנינותו הרבה שלוותה בהומור. ההתבטאויות היו לשם דבר, ואתר הוויקי ציטוט מתגאה ברבים מאמרות השפר שלו. על קבוצת ווטפורד האנגלית אמר, נכון שהכינוי של הקבוצה הוא צרעות, אבל היום הם שיחקו כמו הצרות שלי. ועל השחקן הכדורגל נאמר, הוא אמר, מה נדבר ומה נאמר. בואו נשמע את אות הפתיחה של ליגת האלופות האירופית לזכרו של אבי מלר.

אבי קצמן היה עורך ועיתונאי וממקימי השבועון כותרת ראשית. במקביל לעיסוקיו הרבים כעיתונאי, מרצה באוניברסיטה וכעורך ספרים, הוא ערך והגיש ברשת א' של כל ישראל את התוכנית שישה מאזינים ואורח, שבמסגרתה אירח אנשי רוח, חוקרים, סופרים ויוצרים, לשיחות עומק בנושאי תרבות, היסטוריה וחברה. אבי קצמן הלך לעולמו בחודש שעבר, כשהוא בן 74 במותו. והפתיח לתוכנית שישה מאזינים ואורח הייתה הסונטה לפסנתר אלגרו מודורטו, מספר 10, קיי של 330, מיצירותיו של מוצרט.

אנו לקראת סיום תוכניתנו שעסקה היום בסוף הקיץ ובו הסתיו, בה השמענו ונפרדנו מאלו שהיו, שידרו וישורו את חותמם על שידורי הרדיו והטלוויזיה, ועזבו אותנו לעולמים בשנה החולפת. ולא שכחנו את דן מרגלית, אחד מהעיתונאים הבולטים והמשפיעים ביותר בעיתונות הישראלית, שבמשך 36 שנים היה הפנים של ערב חדש, כמעט מדי ערב, בשעה 5 בטלוויזיה החינוכית, שהלך לעולמו באוגוסט שנה שעברה. תודה שהזנתם ומקווה שהתחברתם. תודה לחגית חצה וזוהר לידר על הניהול וההפקה. אחריי, אנג'לה ינטיאן חוזרת אלינו מהכפור של איסלנד. אני גדעון פרנק, נפרד מכם. נתראה בשבוע הבא כמו בכל יום רביעי. ונסיים ספינת הזיכרונות בפיה של נתנאלה. והיא תסיים את תוכניתנו. היו אנשים טובים. שלום.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
3: אחי, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום?
3: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
1: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום רביעי, באולם המופעים בקיבוץ ברעם, בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב, במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב8:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי. ביום חמישי, בחצר תל חי, החל מהשעה 7 בערב, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב, בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי, באולם הרב תכליתי בראש פינה, בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי, באגמון החולה, החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור, בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת, בסינמטק שבראש פינה, בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת, בכלא אלון, בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: במרחק נגיעה, אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.

היי לכם, זהו, חזרתי אחרי פגרה של חודשיים. הייתי בחול, נסעתי וחזרתי, ואף מזוודה לא הלכה לי לאיבוד. לא פספסתי אף טיסה, די מדהים כל זה. גם לא חליתי, חודשיים של ניתוק טוטלי. עושה טוב מי שיכול להתמודד עם העובדה שהוא או היא לא נמצאים כאן ולא יודעים על כל מה שקורה. ועדיף שכך, אחרת הניתוק איננו באמת ניתוק. עשה לכם את זה באופן, בצורה טלגרפית. 4 שבועות בארצות הברית, החוף המזרחי. 2 שבועות באיסלנד, שווה לנסוע לשם, גם בגלל שלא בטוח מה שימצא שם בעוד כמה שנים, בעקבות שינוי האקלים, אבל בעיקר כי נפגשים באיסלנד עם כל איתני הטבע, עם כל האלמנטים של הטבע. אש, מים, רוח, אוויר ואדמה. כל 5 האלמנטים נוכחים שם כל הזמן. חוויה גיאותרמית בכל המובנים של המילה. סגרתי את הסיבוב שלי עם עוד 10 ימים בברלין וצפון גרמניה על חוף הים הבלטי. אבל עכשיו אני כאן, אני נרגשת לחזור לשבת באולפן ולשדר את התוכנית שלי במרחק נגיעה. תוכנית של רעיונות עם אנשים שמעניין לשמוע את קולם. חלקם אנשי האזור, חלקם באים מההר, מהאזור שאני גרה. ויש כמה מרוינים שלא קשורים לגליל העליון. הנושאים רבים ומגוונים, כמו החיים בעצמם. התגעגעתי למקום, לאולפן, לצוות ולחם המאזינות והמאזינים.

אז בואו נתחיל. היום אני מארחת בתוכנית את איריס רוזנס, נציגת ישראל בנפאל, שמנהלת פעולות ההצלה בנפאל מטעם ישראל. ישראל הינו ארגון ללא מטרות רווח, NGO, שמסייע בעיתות של אסונות, ומפעיל כעת בנפאל צוות חירום לסיוע אחרי אסון שהתרחש שם לפני שבוע. ואנחנו נדבר גם על מה אנחנו יכולים לעשות כדי לסייע. האורחת השנייה, אירונית קלמן מן, מברם. אירונית אימא לארבע ילדים, מתוכם יש גם שלישייה, שחזרו אתמול לבתי הספר שלהם באזור של המועצה האזורית גליל עליון. עם רונית אשוחח על החזרה וגם על ההצטרפות של ילדי ברם לבית הספר היסודי פסגות בעירון. יהיה מעניין. בואו נתחיל. בעצם כבר התחלנו, אבל נמשיך. השבוע העולם נפרד מאחד הזמרות האיקוניות, דולי פרטון, שנפרדה מהעולם הזה והיא בת 80. ההספקים והפעילות שלה במוזיקת הקאנטרי ווסטרן והפולק אדירים, והיא הכל והכותבת של לעיתים רבים. חלקם בכלל לא ידעתי שהיא המחברת שלהם. כמו לדוגמה, השיר המזוהה גם עם ויטני יוסטן, I will always love you. אז לזכרך דולי, נשמיע כאן כמה מהפנינים שהשארת לנו. תודה לך, דולי.

0: איריס רוזנס נמצאת כעת מטעם ישראל בנפאל, באזור האסון, שנהר של אדמה וסלעים ענקיים כבר מתחתיו כפרים שלמים, ורק במקום לפחות 987 אנשים, וידוע על עוד אלפי נעדרים. איריס היא מנהלת הפעילות בשטח מטעם ישראל. ישראל הוא ארגון ללא מטרות רווח שמגיש מענה למצבי חירום שמתרחשים בעולם וגם כאן בישראל. הם שולחים צוותים שמלמדים את הצוותים המקומיים כיצד להתמודד ולעזור לאוכלוסייה המקומית עם מצוקות נפשיות המתעוררות בעקבות אסונות בסדר גודל כמו זה שהתרחש לפני שבוע בנפאל. שלום איריס. איריס?
1: שלום לכולכם, נעים מאוד.
0: נעים מאוד. מה שלומך?
1: בסדר גמור, עוד יום אינטנסיבי בנפאל בקטמנדו כרגע, ומחר בדרכנו באמת בפעם השנייה כבר לכיוון צפון, לכיוון האזורים הפקולים, והנחיות.
0: אז את יכולה לשתף אותנו, את המאזינים, מאזינות, איך נראים הימים של שלך בשבוע האחרון, איך, מתי הגעת לנפאל?
1: אז בעצם הגעתי לנפאל בשבוע שעבר,
0: ואני
1: בעצם
0: מתחילה
1: לעבוד בשבוע הבא, אז אני יש אותי מנהלת האופרציה, יש את ראש המשלחת, יש את מקצוע בתחום הבריאות, ויש לנו גם אנשי צוות מקומיים שעבדו איתנו בעבר. ישראל התעלה וגם ברעידת האדמה שהייתה במפה 2015 במשך 4-5 שנים, ויש פה אנשי צוות רבים שהיו חלק מהפעילות האז, והם אנשי צוות גם היום. והחלק הראשון באמת הוא שהערכת המצב לראות מה קורה, כי באמת זה עצום בסדר גודל עצום, ופעילו כאן מפורר שמיליות של כמה אנשים חסרים, איפה הם נמצאים, נמצא להם מגורים זמנים, כי זה בעצם אין להם לחזור.
0: אין להם בתים.
1: זה שאין דרכי גישה, ובאמת אין להם לחזור, בעצם כל הבתים, כל הכפרים נמחו מעט מהאדמה.
0: כן. את אמרת שהיית כבר באזור אסון, נכון? איריס?
1: סליחה?
0: אני אומרת שאמרת קודם שזה יהיה מחר הביקור השני שלך באזור האסון.
1: נכון. אתמול נסענו כבר עד לאזור של עיר שקוראים מהירה, אזור שקוראים לבידור, שזה בעצם האזור הכי דרומי בנהר, שממנו דרומה כבר יש דרכים. אנחנו צפון אליו, הדרכים משובשות מאוד, זאת אומרת, ככל שרים יותר ויותר צפון הם יותר משובשות. הגענו עד לשם, היינו לבית חולים מקומיים שיש בו גם אזור פינוי של אנשים, אזור פינוי כמו מחנה ממש בצמוד אליו, שמשפחות הובאו לשם. ועד אזור נוסף בעיירות מסביב שבעצם קלטו משפחות ככל שניתן, כל מיני מרכזים ככה, ניתן פה דברים לתת מענה לילדים ומשפחות. יש הרבה פעילות בשטח שככה שמנסה להתארגן, אבל הגישה היא לא פשוטה. יש בעיה באמת, אם אפשר לזה לחשוב שבעצם מביאים כנראה גדולות מאוד של אנשים מתרקימות שבהן אין שום תשתית, זאת אומרת בעצם זה כמו אזור גדול שמבודר ואין בו מספיק מקלחות, שירותים, החלוקה אפילו לאזור משפחה.
0: מי זה מקים? מי זה? מי זה הארגונים הנוספים מעבר לישראל? אני מבינה שאתם לא הארגון הכי גדול שמסייע שם. מי זה הגדולים, השחקנים הגדולים בתחום הזה?
1: יש ארגונים מכל רחבי העולם. יש ממש, גם מהארצות, גם מאירופה. מקוריאה, הייתי מיפן, יש כל מיני ארגונים, והרבה פעמים כל אחד באמת מתמחה בתחום עיסוק מסוים, ומנסים לשתף פעילה ולתאם את הפעילות כדי שלא תבצר באמת כפילות. בשלב הזה באמת הרבה צריך את הפריטים הראשונים שצריכים אנשים כשהם אין להם כלום, בעצם ברחוק שעליהם תופעה מבודים בזה, אז ריקות מחלקים, שיש גם מברשת שיניים, משחת שיניים, מברשת שיער, אפילו את... כל הדברים שם פה סבון מגבות, מגבות פנים, קסקסים, מזה לטבור מים, תמיד החשש הגדול הוא כשככל שיש אנשים צפופים, וזה באמת כל מיני פריצה של מחלות והתפקות של מחלות. זה כרגע מרכז העשייה וההתארגנות של כולם באמת לייצר מרכזים שיכולים בשלב הראשון להכיר את האנשים בצורה בטוחה, ובמקביל באמת לפתח ולייצר את התוכניות המרחביות שמאפשרות סיוע ועזור לקהילה בשיקום, שמענים תוכניות שמקבל מענה לכל...
0: וזה מה שישראל גם מתמחה בו קצת, נכון? לא קצת, מתמחה בתחום הזה של בריאות הנפש, שיקום אחרי אסון.
1: נכון מאוד, אני ראשונה שאני מתמקד גם בחלוקת הסיוע וגם בתמיכה בבריאות הנפש ובעזרה נפשית. בשיתוף פעולה, אנחנו בעיקר עובדים בשיתוף פעולה עם גופים מקומיים ומתחמי הפינוי בשביל לתת מענים ראוי לאוכלוסייה. לפעמים באמת תשתיות של סניטציה, מקלחות בשירותים, מתקני שטיפת ידיים, מקום מוגן ונפרד לנשים ולילדים ופעילויות, מתחמי פעילות לילדים. והרבה מאוד הכוונה לצוותים המקומיים לעבודה. כיצד הם ימשיכו לפעול, בעצם אנחנו באים ונותנים כלים.
0: לכמה זמן אתם בדרך כלל באים לתקופה?
1: בלמידה, לצוותי מקומים.
0: איריס, אני שאלת, רק שנייה.
1: יש את התשתית הרצמית שמגיעה למספר שבועות. בינתיים אנחנו גם מתרגמים בשטח ומציינים את השותפים את הפעילית. כבר אנחנו מדייסים כוח אדם נוסף מקומי. ובעצם להיקף הפעילית ולהיקף התקציבים שלהם.
0: אז אני תכף מדבר גם על הנושא של ה... אז אני עוד רגע, אני אשאיר לסוף את נושא התרומות, איך אנחנו יכולים לסייע לכם. רציתי לשאול, אני יודעת שזה, אמרת את זה כבר בשיחה, ככה קצת שמעתי, זה שאתם מנסים לעזר כאילו בספקים מקומיים, אתם לא מבקשים, לא מביאים ציוד איתכם, אלא קונים... צורך מצרכים מקומיים כדי לעודד את ה, את ה, את המסחר המקומי. איך היית מגדירה, כאילו גם אני, עוד שאלה אני אשאל כבר, אחרי אסון, כאילו מי ששרד את האסון הזה, איך זה, איך את מסביר, יש לך איזשהו הסבר, יש לכם איזושהי תמונת מצב? זה אנשים שהיה להם מזל, זה בתים שלא קרסו, כי מה שעבר ברשתות ובטלוויזיה ובכל המדיות זה שזה בעצם לא היה כמעט לאף אחד סיכוי, אז בכל זאת, יש לך איזה תיאור לזה, או הסבר?
1: כן. אז אני קודם לשאלה הראשונה בנושא של הרכש, הרכש הוא מקומי בלבד, זאת אומרת, זה בעצם בעיקר מה שעשינו בעולם שלושה רכשיונים, עברנו בין בתי עסק, ילדים, עם כרסים אותו רכישה מאוד מאוד מוגדרה של כל המוצרים והמצורפים שאנחנו מצפים בשביל, הערכות למשפחות, לילדים, לנשים, של ילדים אנשית, של ערכות למשפחה עם כל מיני דברים אנשים. אז הכל הוא נמצא פה, ולווה אלינו, ובזלתם של מתמודדים טובים לרבים, אבל את הכל הזה אנחנו נעצרים את החלוקה, זה לנושא של הרכש. לנושא של האנשים ששרדו, או שהצליחו לברוח, אני חייבת להגיד שבנתן יש באמת... הם שומרים מאוד את רציותם.
0: מה, תחזרי עוד פעם? מה אמרת?
1: אנחנו מאוד מאוד בשלב בניית העניין. אמרנו שהם מאוד שומרים על רציותם.
0: אוקיי, בסדר.
1: הם מאוד מודעים לנושא של התקשורת ושל החשיפה, ולכן הרבה מאוד מהפעמים הם לא מאפשרים גם לגופי הסיוע לפעמים, אולי אלה כן ממש בתאים מראש, ובטח לא יגיע איתם, ממש עוצרים אותם בכניסה, ולא מאפשרים כניסה, אני מאוד שומעים את פרטיות האנשים, כי הם באמת נמצאים מצב מאוד רגיש ולא נעים. ויצא לנו לפגוש מספר אנשים שככה היו איתם בקשר, הם נראים מאוד מאוד נמצאים גדולים. חוסר הוודאות הוא גדול, פגשנו את הקבוצה של ילדים ככה שעושים את המציאות. כל זה התרבות באמת מדובר על... שבוע אחרי.
0: זה בדיוק שבוע, זה קרה לפני שבוע.
1: מאוד מאוד
0: ראשון. כן. אז בואי, כדי לספר למה
1: זה. רק רגע, אני רק אוסיף. אני אוסיף משהו, אני מקווה שאתם שומעים. אני כשאני לא קצת לחרון, אני גם מנהלת את הפעילות של ישראל בישראל, וכן בפעילות אחרים של ישראל בישראל, החלה אחרי 7 באוקטובר, ופעלה בפעילות מעלת בעצם משיקום הקהילות שנפגעים גם בצפון וגם בדרום. קהילת הפעילות הייתה באמת באזור עם כל קהילות הדרום, הייתה פעילות המסכמה של עבודה משיקום קהילות, והחל מפשוטת 25, גם עבר ממשיך לפעילות בצפון. אז אני חייבת להודות שנמרות השם לגדל בין המקרים ובין האירועים, וכל אחד והאסון שלו, ואנחנו נשבים במצומת. ובאמת, בסופו של יש הרבה דברים שמדינים בעשייה, בשיקום של קהילות, כולם בעצם מתפרק להם מתפרקים להם חיים, ויש תודה סדורה ומאוד מאוד מקצועית שנעשית, אני מנסה באמת לתת כלים בקהילה לבנות את עצמה מחדש.
0: יופי, טוב, כאילו לא יופי, אני מניחה שזאת שליחות, את עושה את זה בטח כבר כמה שנים. בואו נעשה רגע אחד, נחשוב ביחד איך אנחנו מבהירים למאזינים, למאזינות את הפרטים, מי שירצה, מי שיקשיב, ירצה לעזור בתרומה, נכון? מה צריך לעשות כדי לעזור בתרומות?
1: אני חושב שאני אשמח להיות, נכון, אנחנו נשמח לעזרה בכמה דברים. א', לדעת להכיר ולהפיץ את הבשורה. אפשר להיכנס ולקרוא על הפעילות באתר של ישראל, ישראל.org, ולספר את הסיפור. ואנחנו נדב ונשמח לכל תרומה, כי זה רק אני מראות פה.
0: כן, אני פה בתוך האתר, ויש באמת כפתור שנקרא.
1: ונשמח.
0: אז מי שפה מקשיב, אני באתר, ובאתר יש נקודה שנקראת ספציפית, דונייט, אני באתר באנגלית, אני לא יודעת למה, כתוב שם תרומות לפלאד, כאילו למה שקרה בנפאל, שזה הצפות האלה, השיטפונות. שם אפשר לבחור גם באיזה סכום רוצים לתרום, אפשר תרומה חד פעמית, אפשר תרומה חוזרת, אפשר באמת שזה כסף שהוא הולך למטרה טובה.
1: נכון, אפשר לראות את הפרטים ברשות את החברתיות, את פייסבוק, את אינסטגרם, יש שם קישור למקום, יש שם תמונות מהפעילות שלנו, וגם אותי, מהחזקות שנעשות, ומכל הרגע יפה, ומכל ההתפתחויות שקורות.
0: כן.
1: נשמח מאוד לעזרה.
0: בטח, אנחנו, בשביל זה אנחנו גם רוצים שקודם כל לאחל לך יישר כוח, שתחזיק כמה זמן את חושבת נשארת שם, תשארי שם עוד כמה שבועות. איריס.
1: עד ראש השנה.
0: עד ראש השנה.
1: אני רוצה להגיע ממש לראש השנה
0: הביתה. ואז יש מישהו אחר שיחליף אותך.
1: כן.
0: טוב, אז בוא נאחל לכם שתצליחו במשימות, וגם שתהיה שנה טובה, ושתצליחו להוריד שם את הסבל שהוא בלתי לא יתואר, שזה בטח דבר נורא, נורא, נורא. ותודה שהתפנית ושהצלחנו לדבר. גם למרות שאני פה באולפן ואת שם בנפאל בקטמנדו, אז נשתמע. תודה לך איריס, נדבר, ביי. איריס?
1: תודה רבה
0: על
1: הזמן
0: שהקדשתם. בכיף, לא בכיף, בשמחה ובאהבה.

ולמצטרפים כעת לתוכנית, משדרת לכם ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן שבקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM ובאינטרנט או בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי מבזק האמצע תתראיין כאן בתוכנית רונית מן קלמן מברם. היא תדבר על פתיחת שנת הלימודים והצטרפות ילדי קיבוץ ברם לבית הספר היסודי פסגות שבעירון. השבוע שלום חנוך, אתמול בעצם, חגג יום הולדת 80. עוד זמר שחוצה את קו ה-80. בוא נאחל לו מכאן הרבה שנים של יצירה, הרבה בריאות טובה. שלום, תן לנו בראש. תמשיך ליצור ולהופיע. אוהבים אותך.

0: רונית מן קלמן נולדה וגדלה בקיבוץ ברעם. רונית נשואה לאור מן, ולרונית ולאור ארבעה ילדים שחזרו אתמול לבתי הספר השונים בגליל העליון. רונית היא האורחת השנייה שלי כאן בתוכנית. היי רונית.
1: היי אנג'לה.
0: היי, מה עם הקול שלך?
1: תספר לאט לאט.
0: לא כמוני, אה? יש לי בס. איפה אני מוצאת אותך כרגע?
1: בעבודה.
0: אוקיי. שזה? אלקם?
1: במשרד באלקם, כן.
0: אלקם ברם, אלקם דלטון, אלקם אירון.
1: אלקם אירון, ETVD.
0: זה גם קרובה לילדים, בסופו של דבר.
1: ואחת מהן.
0: אוקיי. זה היום מרגש בשבילך אתמול?
1: תמיד. ראשון בספטמבר הוא תמיד יום מרגש. לא תמיד בגלל הילדים שלי, אלא בזכות ילדים של אחרים. התחלות חדשות, אפשרויות חדשות.
0: ככה זה מרגיש גם בטח. עוד עכשיו ההצטרפות לבית ספר. בואי תספרי קצת מה הוביל להצטרפות של ברם. בואי נגיד למאזינים שעד לפני... אני אספר את זה, זה בסדר? אני אגיד, ניתן איזה השלמת פער, היסטוריה.
1: זה
0: קיבוץ ברם, אירון ומלכיה הקימו בסוף שנות ה-80 את פסגות, בית הספר היסודי המשותף לשלושת הקיבוצים. אני הייתי אפילו שותפה לתהליך, שתדעי לך. ובמשך 15 שנה, אני חושבת, אולי קצת, אולי אני טועה, אולי קצת יותר, אבל בערך 15 שנה ילדי ברם למדו ביחד עם אירון ומלכיה, ובאמת הקימו בית ספר מאוד חמוד, קיבוצים, ערכים, בית ספר שדגל בטבע ובאומנות ובכל מיני דברים טובים. ומשם הילדים עברו ללמוד באנה פרנק, היום זה ברנקו וייס, בזמנו זה עוד לא היה ברנקו וייס. באיזשהו שלב הבינו שזה לא כל כך מתאים לברם, ואז ברם עשו מעבר לססה לנופרים. ועכשיו את נכנסת לתמונה.
1: אני חושבת שהתהליך היה ארוך. הגיע לסיאו בשנה האחרונה, ועם החזרה מהפינוי, אבל אני חושבת שמה שהתאים לפני 20 שנה, כשעשינו את המעבר מפסגות לנופרים, בכל זאת עברו 20 שנה, ועוד המון המון דברים בים, ואני חושבת שעכשיו, בתקופה הזאת, המעבר לפסגות הוא נכון לנו, בעיקר, בעיניי בעיקר בגלל תעודת זהות מאוד ברורה שיש לפסגות.
0: שהיא מה? את יכולה לשתף אותנו?
1: שהיא בעיניי, או בראייה שלי, פסגות שמר על צביון באמת קיבוצי, חינוך יותר... שיותר מתאים לערכים שלי באופן אישי. אני חושבת שהיו שנים מאוד מאוד טובות בנופרים. בית ספר היה נהדר. וגם עכשיו יכול להיות שהוא טוב לחלק מהאנשים, ופחות מה שאני חיפשתי לילדים שלי באופן אישי.
0: אז עכשיו הילדים התחילו ללמוד אתמול שם. איך אתם שאלתם את הילדים דרך אגב? מה הם רוצים? או שזה לא נשאל? השאלה הזאת לא עלתה.
1: אני מודה שבנושאים האלה אני פחות שואלת את ילדיי. אני כן משתפת אותם, אני כן שואלת לתחושות שלהם, אבל הם לא המחליטים. בסופו של דבר לי יש רק ילדה אחת שלומדת בפסגות עכשיו, עוד שניים בחינוך מיוחד בגומה בכפר בלום, ועוד אחד באנה פרנק בססה. שאלתי את אופרי שעברה לפסגות ומפריע לה, בעצם מה שהיא אמרה זה שלא כל כך. יש לה חברה אחת שהיה לה קשה לוותר עליה.
0: מי שנשארה בנופרים?
1: מישהי שנשארה בנופרים, אבל חוץ מזה היא לא הביעה התנגדות, וחזרה אתמול מבית הספר במצב רוח טוב, ואני מקווה שההחלטה שלנו הייתה נכונה. אני יודעת שזו החלטה לא פשוטה ברמה הקהילתית באזור שלנו. הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לפגוע בקיבוץ ססה, שמאוד חשוב לנו.
0: כן. זה אני מניחה שזה נלקח.
1: חשוב לנו לשמר את היחסים, וזה לא הייתה החלטה פשוטה. עם זאת, אני חושבת שהתהליך שהתקיים היה תהליך נכון, ובנוי טוב, ובשיתוף של כל הגורמים מסביב.
0: אז בואי תגידי משהו לגבי המועצה האזורית, מה עמדתה? כנראה בלי הברכה שלהם, ברכת הדרך שלהם, זה לא היה מתאפשר, נכון?
1: התהליך שהתבצע, שהתקיים בברם, התקיים יחד עם המועצה, לא תמיד בסינרגיה, אבל בשיתוף המועצה לאורך כל הדרך, היו כל מיני אפשרויות להמשך הדרך שלנו בחינוך בהר, ובסופו של דבר זו הדרך שנבחרה.
0: ויש גם איזושהי תוכנית על, שאנחנו משומעים אותה כבר הרבה זמן, זה בית ספר אזורי משותף שיבנה מתישהו, יש כבר איזשהו תאריך, יעד, את שומעת על זה?
1: שמעתי איזושהי שמועה, אבל היא מאוד לא מבוססת, אז אני עדיף לא להגיד, אני כן אגיד שאנחנו מאוד מקווים לא רק לבית ספר שיבנה במהרה בימינו, אלא למרכז אזורי תרבותי של ספורט ותרבות ומוזיקה שיעזור ליישובי ההר להתקרב לעמק.
0: את יודעת, המשימות, לא יודעת איך לקרוא לזה, כרגע ברכה לי השם, ברכה לי המילה, זה שאני באמת רואה את עצמי כנציגה שמחברת, כי אני יודעת שיש ניתוק די גדול בין מה שקורה בהר ובעמק, ואני בתוכנית, בהגדרה שלי בזה, אני אמרתי, אני אנסה להיות המחבר. כאילו, להביא דברים שקורים בהר גם לאנשי העמק, שידעו, שישמעו, שיודעים שאנחנו מתלבטים, ויש לנו סוגיות שהן שונות מהסוגיות שיש פה. ועלית עליה עכשיו, אחד מהם החוסר תרבות, כאילו, אפשרויות בשביל כל דבר צריך לרדת לכאן. אז זה אחד המטרות, אבל אני הבנתי ששם אמור לקום מתישהו גם איזה בית ספר.
1: נכון.
0: יש איזה תוכנית אב, נכון?
1: כן, כן.
0: אז המילה שלי הייתה אג'נדה שלי. האג'נדה שלי היא באמת לדבר, ולכן אני משתדלת בכל תוכנית לראיין מישהו, לפחות מישהו מההר. ולכן את נבחרת.
1: תודה רבה.
0: תודה לך. את רוצה, מה את מאחלת שיקרה בבית ספר הזה? לילדים שלך, באיזה כיתה אופרי?
1: אופרי בכיתה רב.
0: וואה, היא קושי,
1: כן, אני לקראת סיום. אני אחל לכולנו שתהיה שנה שקטה, רגועה.
0: שיחזור לשגרה.
1: שגרתית, משעממת.
0: כן.
1: ונפלא, הלוואי.
0: הלוואי, הלוואי. רונית, אז קודם כל תודה שהסכמת להתראיין אצלי בתוכנית.
1: בשמחה.
0: ואני רוצה לאחל לך, באמת לך ולילדים ולכל ילדייך שהם בכל מיני מערכות, מסגרות אחרות, שנה טובה, מוצלחת, שנת לימודים. וניפגש בשבילים, נכון? איך שאומרים?
1: בהחלט, זה בראש השנה.
0: בראש השנה, נכון. אנחנו חוגגים בקיבוץ.
1: ברור.
0: טוב. אז להשתמע ותרגישי טוב.
1: תודה רבה, גמת.
0: תודה.
2: Anyway, this is a song that kind of talks about just an ordinary day in the Smoky Mountains like this.

0: Thank you, Dolly Parton הגדולה.
1: You're
0: going to be on radio. תודה לך, דולי, על התרומה שלך, אדירה, איזה זמרת, עוד יגלו כל הפנינים וכל הדברים שהיא השאירה אחריה, נעלמה ככה, בצורה, בלי להגיד מילה. אז אני אשמיע קצת את שלום חנוך היום, לכבוד יום הולדתו ה-80, יאללה שלום, תן בראש.

אני באמת הייתי בסוף העולם. הנסיעה לאיסלנד הייתה סוג של מפגש עם סוף העולם. סוף והתחלה, כי זה, איסלנד הוא יחסית צעיר מבחינה גיאוגרפית או גיאולוגית, ולכן באמת הפעילות עדיין ממשיכה שם, הרי געש ושדות גיאותרמיות, גייזרים וקרחומים, שאומנם אצלם רואים שיש נסיגה בגלל ההתחממות הגלובלית, וזה גם אמרתי לכם בהתחלה, אם אתם רוצים לנסוע, כדאי לנסוע בשנים הקרובות. גם איסלנד מתמודדת עם עודף או הצפה של תיירים שבאים מכל העולם, כי זה מין מקום כזה אקסטרים, אטרקציות, ששווה לבקר ולראות אותם. אחד הדברים שאיסלנד יש לה גם כן, יש לה תרבות מוזיקלית מאוד עשירה, מוזיקה עתיקה, ואני אשתף אתכם פה עם איזה קטע מוזיקלי של ביורק, שנקרא יוגה, אז בואו נשמע.

אז כאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שהקלה של רעיונות ומוזיקה. מוזיקה טובה, לטעמי, מקווה גם לטעמכם. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל העליון מהאולפן שבקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3M גם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחות שלי היום. בתוכנית שלי היום היו התארחו איריס רוזנס, נציגת ישראל בנפאל, ורונית מן קלמן מברם. אני מזכירה גם פה, אפשר ורצוי וחשוב לתרום למאמץ הגדול שהארגונים האלה שמגישים סיוע למקומות כמו שמה שקרה עכשיו בנפאל. זאת עזרה ראשונה, עזרה נחוצה, אי אפשר בלעדיה להתארגן ולהסתדר, האוכלוסייה נפגעה קשות. אז אפשר להיכנס לאתר של ישראל, זה israel.org, www.israel.org, ושם כפתור שנקרא floods in Nepal, donate, ואז אפשר לבחור באיזה צורה רוצים לתרום. זה חשוב, תחשבו על זה. תודה גם לצוות הנהדר ברדיו כל הגליל עליון, שעומד לצידי בכל שאלה בבעיה, ויש גם בעיות לפעמים, בעיות טכניות. תודה לזוהר לידר שסייע לי היום, חגית חצב שלא נמצאת היום באולפן, אבל ניפגש. חברים, שמרו על עצמכם, תושיטו יד למי שזקוק לכם, ותהיו תמיד טובים. נסיים שוב פעם עם איזה מוזיקה שהבאתי מאיסלנד הרחוקה. כמו ששמתם לב, המוזיקה של ביורק יש להם הרבה יותר זמן, הדברים יותר ארוכים ויותר איטים, הקצב שם שונה, וגם יותר קריר כמובן. אז הבאתי קצת מוזיקה של מאה ביניים, שמושפעת ממוזיקת המאה ביניים. בואו נשמע ביחד. אולי זה קרר לנו קצת את המזג אוויר פה, וגם את האווירה. אז ביי לכם, נשתמע בשבוע הבא. תודה שהייתם איתי. ביי.

0: ובכך לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי, באולם המופעים בקיבוץ ברעם, בשעה 8 בערב, ההצגה השוטר אזולאי. ובשעה 8:30 בערב, במרכז קלור שבכפר בלום, מילים ורוח, הרצאה של דוקטור אבי אלון על יוסי בנאי, שיקור ולא מיין. ועוד ב8:30 בערב, בבית העם בכפר בלום, ההצגה החולה ההודי. ביום חמישי, בחצר תל חי, החל מהשעה 7 בערב, פותחים שנה טובה עם הופעות של אינדי ילד, לאה שבת ומרינה מקסימיליאן. ובשעה 8:30 בערב, בפארק המזח ביסוד המעלה, הפרויקט של רביבו בהופעה חיה. ועוד בחמישי, באולם הרב תכליתי בראש פינה, בשעה 8:30 בערב, ההצגה Under Construction. ובשעה 9 בערב, בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הדס אלי מלך במופע אקוסטי. ביום שישי, באגמון החולה, החל מהשעה 10 בבוקר, חקלאי מרקט עם תוצרת מקומית, פעילויות והצגה לכל המשפחה וסיורים בעגלות המסתור, בהרשמה מראש, הכניסה לאירוע חופשית. ביום שבת, בסינמטק שבראש פינה, בשעה 11 בבוקר, יוסי אלפי מספר את סיפורה של ראש פינה בליווי קטעים מוזיקליים. והחל מהשעה 4 אחר הצהריים בקיבוץ מחניים, בזר מחניים, יריד דוכנים, יד שנייה, יצירה ופעילויות לכל המשפחה. ההכנסות קודש לחולי וחולות סרטן מהצפון, הכניסה חופשית. ועוד בשבת, בכלא אלון, בשעה 6 אחר הצהריים, מופע שקיעה של לייזר לויד. ובשעה 8:30 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, קורל ביסמוט בהופעה, הכניסה חופשית. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו. חפשו רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות להמשיך לסרוח.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

רציתי ביטחון עצמי כמו אבא, לכתוב המנון בינלאומי כמו האישה, האישה.

לתומי חזרתי לבית הספר התיכון ולא הכנתי שיעורים. פיקסמן מזיע, רמז לי לבוא. הוא רצה שנסתלק אליו לשמוע תקליטים.

0: נשארתי בחושך שלך.
1: נסעתי רחוק, אתה פה קרוב, חולצה לבנה, יום של דמעות. הגשם שוטף, אותי להיות, הגשם שקוף, יודעת לחיות.

אוסף את הדברים ובורח גם, אוהב את הכללים אבל שובר אותם, לא מגיע עם פרחים אני שונאת אותם גם, מסתכל לי בעיניים הוא שוקע שם, כמעט לא רלוונטי הוא חוזר.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

חושך כבד, לא רואים אופק, חושך סמיך, אי אפשר לזוז, אחים אוויר שממשיכים רגיל, בשדה קוצים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

baby child. I was born on the 11th night, my mama's baby child.

0: Oh, okay.
1: This way.
0: Like a hick, like a hick. Cut out.

you make me feel so good.

0: Steph O'Clock on the beat.
1: What you doing up there, son? Check.

0: the voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל

רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.